أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Bağır Eyvazovdur. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlayaq. WUF 13-ün açılış mərasimi keçirilib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Pakistan WUF 13-də ən böyük çay kənarı şəhər layihəsini təqdim etdi. SOKAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf Keniya prezidenti ilə görüşüb. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edirlər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar. Qarşılanma mərasimindən sonra birgə foto çəkdirildi. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış WUF 13-ün açılışına həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirildi və mədəni proqram təqdim olundu. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra BMT-nin baş katibi Antoni Guterresin və BMT Baş Assambleyasının prezidenti Annalena Baerbock-ın tədbir iştirakçılarına video müraciətləri nümayiş olundu. BMT-nin məskunlaşma proqramı Assambleyasının prezidenti Nga Kor Mingin və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach-ın çıxışları dinlənildi. İlham Əliyevin mayın 18-də Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze ilə görüşü olub. Dövlət başçısı bu ilin aprelində Gürcüstana dövlət səfərini məmnunluqla xatırlayıb, bu səfərin münasibətlərin möhkəmlənməsi işinə verdiyi töhfəni qeyd edib. Prezident İlham Əliyev bugün imzalanacaq sənədlərin əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətinə toxunub. Qəbula görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirən qonaq Azərbaycanda olmaqdan xüsusi məmnunluq hissi keçirdiyini deyib. 2022-ci ildən etibarən biz 3 milli şəhər salma forumunu təşkilatla birgə keçirmişik. Ağdamda, Zəngilanda və Xankəndidə tədbirlər təşkil olunub. Həmin şəhərlər uzun illər ərzində işğal altında olmuşdu. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimində çıxışı zamanı söyləyib. Bugün qlobal tədbiri təşkil etməklə biz bir daha şəhər salmaya onun inkişafına olan böyük sadiqliyimizi nümayiş etdiririk deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan, xüsusilə Qarabağ torpaqlarında sürətli və geniş miqyaslı inkişaf yolu keçir. Bunu Bakıda keçirilən WUF 13 çərçivəsində liderlər sessiyasında Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyoyev bildirib. Şəraitsiz mənzillərdə, formal olmayan yaşayış məntəqələrində və gecə qondularda yaşayan xeyli əhali var. Heç bir cəmiyyət bundan sığortalanmayıb. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres, WUF 13-ün rəsmi açılış mərasimində video bağlantı ilə çıxış edərkən deyib. Pakistan Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunda ən böyük çay kənarı şəhər layihəsini təqdim edib və beynəlxalq investorları əməkdaşlığa dəvət edib. Bunu Pakistanın Pəncab hökumətinin Ravi Şəhər Salma İnkişaf İdarəsinin xüsusi təşəbbüslər, korporativ sosial məsuliyyət və müxtəliflik məsələləri üzrə direktoru Fatimə Əli Xan bildirib. O qeyd edib ki, nümayəndə heyəti dünyanın ən böyük çay kənarı şəhər layihəsini təqdim edir. Bugün SOKAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf Keniya Respublikasının prezidenti William Samoei Ruto ilə görüşüm. Görüşdə Keniya prezidentinə SOKAR-ın strateji hədəfləri, Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda həyata keçirdiyi enerji layihələri barədə ətraflı məlumat verilib. Təcrübə mübadilələrinin aparılması və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Qətərin paytaxtı Doha-da keçirilən 35-ci Doha Beynəlxalq Kitab Sərgisində ölkəmiz Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təmsil olunur. Azərbaycanın milli stendində tarix, mədəniyyət, ədəbiyyat və müasir inkişafımızı əks etdirən 200-ə yaxın nəşr nümayiş etdirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

Bakı, dayanıklı şehirler, innovatif müzakerelerin ünvanı. WUF 13 dayanıklı şehirler için innovatif əlləri müzakirəsi, eləcə də şəhər ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermə məqsədi ilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. WUF 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sayəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Hər səsdə bir dünya. Beynəlxalq Radio.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

19 may 1970-ci ildə Bakıda Bəhlul satirik jurnalı nəşrə başlayıb. Molla Nəsrəddin jurnalının təsiri altında nəşr olunan dərginin redaktoru Ələsgər Əliyev olub. 1907-ci il 4 noyabrədə çap olunan jurnalın cəmi 9 sayı işıq üzü görüb. Mirzə Rəkbər Sabirin bir neçə şeiri ilk dəfə bu dərgidə dərc olunub. ...1929-cu ilin bu günü Amerika Birleşmiş Ştatlarında kino ilə bağlı Oscar mükafatı təsis edildi. Oscar, 1927-ci ildə yaradılan Amerika Kino Akademiyasının ali mükafatıdır. Sıralarında 5000-ədək görkəmli kino xadimini birləşdirən bu akademiya, Amerika kino məhsullarının bədii, ictimai və texniki səviyyəsini qiymətləndirir. Oscar mükafatı ən yüksək nailiyyətlərə görə təqdim olunur. Azərbaycan kino xadimlərindən yalnız Günəşdən Yorulmuşlar filminin ssenari müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov Oscara layiq görülüb. ...19 may 1992-ci ildə Türkiyə hökuməti Ermənistanın Azərbaycana qarşı artan hərbi təcavüzü ilə bağlı yeni bəyanat verib. Bəyanatda bildirilir ki, Şuşa və Laçının işğalı, Ermənistanın Naxçıvan üzərinə hücumlarının genişlənməsi Türkiyəni hadisələrə seyirci qoya bilməz. Türkiyə 1921-ci il Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın təhlükəsizliyi ilə bağlı məsuliyyət daşıdığını nəzərə çatdırıb. 2004-cü ilin 19 may tarixində Brüsseldə Dədə Qorqud abidəsinin açılışı olub. Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib. Azərbaycanın siyasi və ictimai xadimi Əhməd bəy Ağaoğlu bu gün xatırlanan şəxsiyyətlərdəndir. 1869-cu ilin dekabrında Şuşada anadan olan Əhməd bəy Qarabağ xanı Pənahəli xanın nəslindəndir. Parisdə hüquq məktəbini, Sarbonna Universitetini bitirən Əhməd bəy o zaman yerli və əcnəbi mətbuatda elmi məqalələrə çıxış edib. Görkəmli maarifçi 1896-cı ildə Şuşaya gedərək real məktəbdə fransız dilində dərs deyib. İlk kitabxana, qiraətxana açıb. Bir il sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyevin dəvəti ilə Bakıya köçüb. Əhməd bəy real məktəbdə fransız dili müəllimi, Kaspi qəzetində əməkdaş, ədəbi şöbənin müdiri olub. 1906-cı ildə Difai Partiyasını yaradan görkəmli ziyalı iki dəfə Çar II. Nikolayın qəbulunda olaraq Azərbaycanlıların Bakı ətrafındakı torpaqlardan köçürülməsinin qarşısını alıb. Türkiyəyə müraciət edən Əhməd bəy Ağaoğlu İttihat və Tərəqqi Partiyasının sıralarına qoşulub. O, Rusiyada yaşayan azsaylı xalqların 1915-ci ildə Lozanna'da keçirilən konfransında Azərbaycanı təmsil edib. 1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşanın siyasi müşaviri kimi Azərbaycana dönür. Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinə üzv seçilən Əhməd bəy Ağaoğlu 1919-cu ildə Paris Sülh Konfransında iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində İstanbula gedir. Lakin İstanbulda Türk jurnalisti və Türkiyə parlamentinin deputatı kimi ittiham edilir. Əhməd bəy İngilislər tərəfindən tutulub Malta adasına sürgün olunur. 1921-ci ildə sürgündən azad edilib İstanbula qayıdan Əhməd bəy Ağaoğlu Türkiyə Qurtuluş Savaşında fəal iştirak edir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaxın məsləhətçisi olan Əhməd bəy Ağaoğlu 1920-ci illərdə Türkiyənin Dövlət Mətbuat Bürosuna müdür təyin edilir. Qars bölgəsindən iki dəfə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə deputat seçilən Əhməd bəy Ağaoğlu, Ankara Universitetinin professoru və Hakimiyyət-i Milliyə qəzetinin redaktoru işləyib. 19 may 1939-cu ildə İstanbulda vəfat edən görkəmli ədibin əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyasında yer alır. ...19 may 1910-cu ildə xalq şairi Rəsul Rıza anadan olub. 1927-ci ildə Tiflisdə dərc olunan Qığılcım Almanaxında Bugün adlı ilk şeiri ilə ədəbiyyata gələn Rəsul Rıza 2-ci Dünya Müharibəsi illərində hərbi müxbir işləyib. Vətən, İntiqam adlı şeir kitabları, Ölməz Qəhrəmanlar, Qəzəb və Məhəbbət, Hekayə və Oçerk topluları, Vəfa piyesi, O ağrılı, acılı illərin hadisələri

0: dəyərli əsərlərdən biri sayılır. Rəsul Rza vətən ünvanlı şeirliyi də hər zaman xatırlanır, hörmətlə anılır. Büllur səhərin bulağına, insan yurdu ocağına, tunç zəfərli keçmişinə, gəl ha gəldi bu çağına, isti əziz qucağına vətən dedim.
1: Hafif yerdən titrəyən yarpağına, yanır qurur gök əklikli

0: Bizi geleceğe aparan ses. Beynelxalq Radio 85. Vuf 13 Gönüllüleri. Forum çerçevesinde gönüllülük programı hayata geçirilir. Artık 16 binden çok şahs gönüllü olmak için müracaat edip. Vuf 13 Azerbaycan Emeler Şirketinin mezmun ve medya ilaqələri üzrə baş meneceri Eldar Resulov.
1: Vuf 13'ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesinə dəstək məqsədilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs Vuf 13'də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə Vuf 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə

də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.wuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir. Həmçinin, ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən WUF13 rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.wuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması bir ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kirayə mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Yüzyıl və 85 il şübhəsiz ki, çox böyük bir zaman kəsiydi. Dünyada baş verən dəyişikliklərə baxmayaraq, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına baxmayaraq, radio bu gün də populyarlığını qoruyub saxlayır, insanların yol yoldaşıdır və mən şübhə etmirəm ki, milyonlarla insan səfərə çıxanda, yola çıxanda və yaxud milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilərini dinləmək istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üst tuturlar və təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunu, həm də beynəlxalq radionu, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
2: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.
3: Danışan naxışlar. Beynəlxalq Radio 80.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Qollu çiçək. Bir söz var. Deyirlər ki, Qarabağın qədim torpaqlarında nə əksən, yetişib bol bəhrə verər.

Həmin toxumlar yalnız özünü təbiətdə deyil, sənət nümunələrində də göstərir. Həmin sənət nümunələrinin ən rəngarəng ifadələrindən biri isə xalçaçılıq sənətidir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbində ilmələnib boy atan xalçalardan biri də qollu çiçi xalçasıdır. İlk dəfə Qarabağda yaranan bu kompozisiya zamanla öz sərhədlərini aşaraq Qobustanın Nabur kəndinə, Qubanın dərəçiçi kimi sənət ocaqlarına yayılır və burada yeni nəfəs qazanır. Azərbaycan karvanların, səyyahların gəlib keçdiyi bir yurd olub. Həmin köçdə insanlar atların belinə yüklədiyi xalçaları da özləri ilə daşıyırdılar. Bu da xalça sənətinin xalqdan xalqa, kənddən kəndə ötürülməsinə, hər bölgədə daha yeni çalarlar qazanılmasına gətirib çıxardı. Qısa müddətdə həmin xalçalar, yəni sözü gedən qollu çiçi xalçası Qubanın digər ərazilərində də toxunmağa başlanır və özünə məxsus üslubu ilə seçilir. Rənglərin ahəngi, kompozisiyanın ritmi və ornamentlərin zərifliyi bu xalçaları yaxın və orta şərqdə tanıdır. Daha sonra isə onların şöhrəti daha geniş coğrafiyalara yayılır. Maraqlıdır ki, çiçi xalçaları özəliklə də qollu çiçi xalçası müxtəlif bölgələrdə fərqli adlarla tanınır. Bəzi sənətşünaslar bu xalçaları Şirvani və ya Dağıstan adı ilə təqdim edir. Şirvan ərazisində isə bu xalçalar qollu və ya qollu göl kimi adlandırılır. Çiçi kəndinin ustaları isə öz yaradıcılıqlarına daha doğma səslənən qollu çiçi və ya ispigül çiçi adını verirlər. Beləliklə, qeyd olunan müxtəlif adlar əslində bir həqiqəti göstərir. Xalça həm də mədəniyyətlər arası körpüdür, vasitədir. Tarixi mənbələrə görə qollu çiçi xalçası 18-ci əsrin sonlarında, 1775-1800-cü illər arasında Azərbaycan xalçaçılıq məktəbində formalaşıb. Əsr ərzində isə müxtəlif formalarda inkişaf edərək öz bədii dəyərini qoruyub saxlayıb. Qollu çiçi xalçasının əsas xüsusiyyətlərindən biri xanın mərkəzi hissəsində yerləşən və bir-biri ilə əlaqələnən gül motivləri. Bu güllər diaqonal istiqamətdə uzanan, çarpazlaşan dörd qol vasitəsilə birləşir. Elə xalçanın adı da qollu çiçi, məhz bu quruluşdan qaynaqlanır. Xalçanın haşiyələrində isə dolanqac və çaxmaq kimi elementlər diqqət çəkir. Xüsusilə S hərfini xatırladan su mavi kompozisiyaya dinamika verir və onu digər xalça növlərindən fərqləndirir. Bu detallar xalçanın yalnız estetik deyil, həm də simvolik mənadaşlığını göstərir. Zaman keçdikcə, bazar növləri də bu sənətin istiqamətinə təsir göstərmişdi. 20-ci əsrin əvvəlləri İstanbul bazarında qalın toxunuşlu iri Qarabağ xalçalarına maraq azalmağa başlayır. Bunun əvəzinə daha yumuşaq, nisbətən kiçik ölçülü Quba xalçaları, xüsusilə qollu çiçi nümunələri daha çox tələb görür. Bu dəyişiklik xalçaçılığın həm də iqtisadi proseslə bağlı onu daha sübut edir. Beləliklə, qollu çiçi xalçalar Qarabağdan başlayan, Qubada formalaşan, müxtəlif adlar altında yaşayan və zamanla dəyişən bir mədəni irsin daşıyıcısıdır. Hər ilməsində, rəngində tarixin, xalqın ruhunu yaşadan bu xalçalar Azərbaycan xalçılıq sənətinin ən parlaq nümunələrindən biri kimi bu gün də öz dəyərini qoruyub saxlayır.

ürəyinə hal düşmək. Ulu Urfan böyüklərimizin işlətdikləri deyimlər zaman-zaman həyat formuluna, yaşam tərzinə çevrilib. Onların söylədiklərinə indi diqqət edəndə anlayırsan ki, 100 il, 150 il qabaq nə qədər müdrik sözlər işlədiblər. Dünyanın ərşin gürşünü bəzən bir cümlə ilə elə dəqiq ifadə ediblər ki, indi həmin deyimlərin qiyməti qızıldan çox bahadır. Söz həmişə qiymətli olub.

yüreğine hal düşmək deyimi də elə bir hikmətli ifadədir. Xalq dilində bu söz birinin qəlbinə, ruhuna inciklik, kədər və ya hirs toxumu düşdüyündə ifadə olunur. Sanki bədən görməsə də, ruh, qəlb bunu dərhal hiss eləyir. Ürəyə bir xal, yəni kiçik, lakin davamlı bir iz düşür. Nağıllarda və lətifələrdə də tez-tez rast gəlinir. Qəhrəman sözü eşidəndə ya da haqsızlıqla üzləşəndə ürəyinə xal düşür. Bu xal bir xəbərdarlıq, bir dərs kimi qalır. Folklorda bu ifadə həm də insanın daxili aləminin incə müşahidəsidir. Nənələrimiz deyərmiş, bir sözlə ürəyinə xal düşsə, onun izi illərlə qalır. Yəni sözün, davranışın insanın ruhuna təsiri sadə bir ifadə ilə ölçülür, qeyd olunur. Bu baxımdan deyim təkcə hissi ifadə eləmir, həm də nəsihət verir. Danışanda diqqətli ol, sözün gücü böyükdür, ürəyə xal düşməsin.

xalq təcrübəsi göstərir ki, ürəyə düşən hər xal zamanla öyrədici olur. İnsan həmin xalı unutmasa da ondan dərs çıxarır. Gələcəkdə daha müdrik olur. Bu deyim həm də sosioloji müşahidədir. Cəmiyyətdə söz və hərəkətlərin insan ruhuna təsirini, nəcibliyi və etik ölçünü göstərir. Beləliklə, ürəyinə xal düşmək deyimi ulu nəsillərin müşahidəsini, həyat hikmətini və insan psixologiyasını bir cümlədə ifadə edən nadir xalq deyimlərindən biridir. O, sözün qiymətini, insan ruhunun incəliyini və həyat təcrübəsinin dərinliyini gözəl şəkildə ortaya qoyur.

0: Sözün deryası.
1: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radyo.

sırdaşı. Nə üçün küsürsən hər qədəm başı? Sənə yürəyimin dostu sırdaşı. Nə üçün küsürsən hər qədəm başı?

Günler tarihimizden. Kapitan Elman Babakhanov'un dövüş yolu. ...1993 ildə Bakı şəhərində anadan olan Elman Ağamirzəoğlu Babakhanov... ...2012 ildə Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyi... ...2016 ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini... ...və Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin zabit ixtisas kursunu bitirdi. Eyni sayda hərbi sənəd tərkibində mexanikləşdirilmiş taborun qərargah rəisinin... ...kəşfiyyat üzrə köməkçisi, kəşfiyyat tağımının komandiri kimi xidmətə başlayan leytinant Babakhanov... ...motadıcı taborun qərargah rəisinin kəşfiyyat üzrə köməkçisi, komandir müavini... ...xüsusi təyinatlı bölgün komandirinin şəxsi heyətlə iş üzrə müavini vəzifələrində çalışdı... ...və bu illər ərzində kapitan rütbəsinə yüksəldi. Antiterror əməliyyatları başlayan gündən ön sırada yer alan komandir Babakhanov düşmənin kabusuna çevrildi. Ən təhlükəli mövqələri sıradan çıxararaq irəliləməkdə olan ordunun önünü açdı. Daha az itki ilə yeni-yeni mövqələrin azadlığına çalışdı. Hər zamanda uğur və müvəffəqiyyət qazandı. Şuşa kimi əzəmətli bir qalanın azad olunduğu gün noyabrın 8-də Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Kapitan Elman Ağamirzəoğlu Babakhanov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə medalları və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edildi.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Klasik musiqi tariximiz. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Akşın Əlioğlu Əlizadə 22 may 1937-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Uşaqlıqdan musiqiyə böyük maraq göstərən Əlizadə bu sevgisini peşəkar sənət yoluna çevirərək Bakı konservatoriyasında təhsil alır. Bəstəkarlıq sənətinin incəliklərini görkəmli maestro Cövdət Hacıyevin sinifində mənimsələyir və 1962-ci ildə təhsilini uğurla başa vurur. Hələ tələbəlik illərindən onun istedadı özünü aydın şəkildə göstərir. Yazdığı sanata gənc bəstəkarların birinci ümumittifaq müsabiqəsində birinci dərəcəli diploma layiq görülür. Ardınca bəstələdiyi birinci simfoniya Zaqafqaziya Baharı Festivalında birinci yerə çıxır. Bu uğurlar gənc bəstəkarın böyük yaradıcılıq yolunun başlanğıcı idi. Əlizadənin yaradıcılığının zirvələrindən biri olan Babək baleti isə milli musiqi sənətində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Babək iki pərdədən ibarət balet əsəri olub. Xalqın Babəkin rəhbərliyi altında yadelli işğalçılara qarşı apardığı azadlıq mübarizəsinə həsr edilib. Əsərin libretto müəllifləri Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədovdur. Baletin premyerası 20 may 1986-cı ildə Heydər Əliyev Sarayında keçirilib. Tamaşa Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının kollektivi tərəfindən səhnələşdirilib. Premyera gecəsində baş rolu Ümumittifaq müsabiqə laureatı Vitali Axundov ifa edib. Sarayda 4 tamaşa nümayiş etdirilib. Daha sonra balet opera və balet teatrının səhnəsində uğurla göstərilib. Bəstəkarın öz sözlərinə görə bu əsər onun həyatının mənası olub. Babək mənim bütün həyatım deməkdir. Bu əsərə böyük zəhmət sərf etmişəm. Balet üzərində işləyərkən özümü sanki bir qladiator kimi hiss edirdim. Onu təxminən 10 il ərzində yazmışam. Bununla yanaşı Akşın Əlizadə 50-dən artıq bədii filmə, cizgi filminə və müxtəlif tamaşalara musiqi bəstələyərək Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına mühüm töhfələr verib. Akşın Əlizadə 3 may 2014-cü ildə vəfat etsə də, onun zəngin yaradıcılığı bu gün də yaşayır və yeni nəsilləri ilhamlandırmaqda davam edir.

0: yani bu işe əsr ediblər onları. Bu bayramları, bu yaşları münasibətiylə təbrik edirəm. Hər birinə can sağlığı arzulayıram. Şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Ana dili var olduqca biz də varıq. UF 13 Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF 13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər keçirilir, diplomatik brifinqlər, görüşlər. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: UF 13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransa otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün UF 13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil,

0: kəlağaylarımızın, xalçalarımızın, milli geyimlərimizin üzərində, xonçalarımızın içində diqqətimizi cəlb eləyən əsas bir bəzək elementi var. Adını dilə gətirəndə ruhumuza bir doğmalıq gəlir. Bu gözəllik nümunəsi bizi yeri gələndə düşündürür, yeri gələndə özünə məftun edir. Dönə-dönə heyran qoymağı bacarır. Milliliyimizin simvolu olan butalardan danışırıq. Keçmişdən bizə gələn kodlardan biridir buta. O, həzin bir sevgidən, aşiqin ilahi sevdasından soraq verir. Sufizm fəlsəfəsinə görə məhəbbət dastanlarında eşq ilahi mənşəlidir. Buta ilə sevgiyə qovuşmaq, Tanrıya qovuşmaqdır. Buta belə deyilir.
1: Rəsul yatmışdı. Dərviş qızın əlini Rəsula uzadaraq dedi. Rəsul, bu qız Tiflisli Xacə Sinanın qızı Şahsənəmdir. Bunu sənə buta verirəm. Çox çəkməz bir-birinizə yetərsiz. Qurbaninin göz evi örtülü, könül evi açıq idi. Onun yuxusuna Gəncə şəhərində Ziyad xanın qızı Pəri xanım girdi. Pəri xanımın əlini Qurbaninin əli ilə birləşdirib, onları bir-birinə buta elədilər. Qurbani ilahidən ona buta verildiyini belə ifadə elədi. Kiçiklərdən xəta, böyüdən əta, mərd iyid odur ki, dediyin tuta. Şahlar şahı mənə veribdir buta, mətləbimdir, pəri üçün gəlmişim.
0: Aşiqlərə badə içirib buta verənlər də müqəddəs obrazlar idi. Adına Nurani Dərviş, Xızır, Həzrət Əli deyilirdi. Ya da qeybdən gələn bir səsin eşidildiyinə inanılırdı. Bütün sevgi dastanları isə buta verilməsinin ardınca aşiqin məşruqa xitab etdiyi gözəlləmə ilə gözəlləşir. Bu ülvi sevgi dastanı xalqın yaddaşına əbədi həkk olunan muğamlarımızda, aşıq ədəbiyyatında, xalq mahnılarımızda öz dəyərli mövqeyində taxt-tac qurub. Muğam müsabiqələrində bugün də səslənən Şirvan şikəstəsində göyə millənən bir alov dilimini aşiqin yanğılı səsi müşayiət edir.

Butavirme yuxu prosesində baş verir. Bu adi yuxulardan fərqlənən ilahi mənşəli yuxudur. Ənənəvi inanca görə yuxuda ağac görmək əsasən xeyirliyə yazılır. Ailə həyatı qurmaq, oğul

imperatoru Osman Qazinin yuxusuna girib, hakimiyyətinin haralara can uzanacağını xəbər verən də, hər tərəfə qolbudaq atan, tanrını simvolizə edən müqəddəs ağac olub. Elə

cisimlər yerləşdirilib, niyyətin çin çıxacağına tam əminliklə. Buta ateşi simvolizə edir, damla şəklindədir, qədim Azərbaycan naxışıdır. Sanskrit dilində, qədim hindlilərin dilində ateş deməkdir. Qədim dünyanın ateşpərəslik dininin mərkəzi eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə Misirin Ölülər kitabında və İncildə sönməyən ateşlər şəhəri, müqəddəs Baguan kimi qeyd olunan Bakı şəhərinin gerbi üzərindəki 3 ateşi simvolizə edir butalar. Şəhərin mərkəzini isə buta formasında tikilmiş qədim qız qalası bəzəyir. Buta motivləri Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə daha geniş yayılmışdır. Çiçəkləri butaya bənzəyən və xüsusi ətrə sahib olan Atşeron çöl bitkisi də eyni adı daşıyır. Onu ateşpərəslik dövründə evlərdə, məbədlərdə, Vega, Mitra, Ahuramazda tanrılarının şərəfinə yandırırdılar. Buta motivlərinə Azərbaycan xalça, kəlağayı, parça naxışlarında, dekorativ tətbiqi sənət nümunələrində və memarlıq elementlərində rast gəlmək olar. Xalq arasında üz-üzə və arxa-arxaya dayanmış butalara sevgili butalar, yaxud küsülü butalar deyənlər də var. Buta həmçinin ailə simvolu sayılır. Ailə həyatını təmsil edən bala buta, qoşa arvadlı buta, evli buta, boylu buta və s. Deyirlər ki, buta müqəddəs 9 rəqəmindən yaranıb. Bu rəqəmi istənilən rəqəmə vurduqda alınan ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bərabər olur. Məşhur riyazi qızıl nisbət anlayışı nəticəsində yaranmış qızıl nisbət spiralında butaya bənzəyişi var.

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinlədiniz.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Prezident İlham Əliyev WUFON 3-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfər edən bir sıra ölkələrin nümayəndələrini qəbul edib. WUFON 3-də iştirak edən dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 18-də Euronews televiziyasına müsahibə verib. Müsahibədə ölkə başçısı WUFON 3-ə ev sahibliyi etməkdən böyük şərəf duyduğunu deyib. Tədbirdə 182 ölkənin təmsil olunmasına Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsi olduğunu dilə gətirib. Müsahibədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ağıllı şəhər və yaşıl enerji layihələri ilə bağlı sualı cavablandıran dövlət başçısı bildirib ki, bizim təcrübəmiz bənzər problemlərlə üzləşmiş ölkələrə yenidən qurmaq üçün bir nümunə ola bilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev WUFON 3-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfərə gələn Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının baş nazirinin müavini Can Goçini qəbul edib. Dövlət başçısı həmçinin Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirzoyevlə də görüşüb. Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 5 yeni tunel tikiləcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev WUFON 3-ün rəsmi açılış mərasimində çıxış edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda hazırda 85 min nəfər işləyir və yaşayır. İlham Əliyev vurğulayıb ki, öz torpağının əsl sahibləri yalnız dağıtmağa, məhv etməyə və əziyyət gətirməyə gələnlərdən fərqli olaraq məhz belə davranır. Mayın 18-də Bakıda Gülüstan Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak edən dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında WUFON 3-ün açılış mərasimində Azərbaycanla bağlı nümayiş etdirilən video çarx paylaşılıb. WUFON 3 çərçivəsində mayın 18-də Bakıda liderlər sammiti keçirilib. Tədbirdə müxtəlif ölkələrin liderləri, yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, dövlət rəsmiləri və ekspertlər çıxış ediblər. Onlar Bakıda keçirilən WUFON 3-ün yüksək səviyyədə təşkilinə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə edib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Bakının mühüm dialoq mərkəzinə çevrilməsini, eləcə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qısa müddətdə aparılan geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərini yüksək qiymətləndirib. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Məqalələrdə Azərbaycan paytaxtının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyəti vurgulanır. Qeyd olunur ki, geniş miqyaslı beynəlxalq toplantı getdikcə qlobal dialoq, beynəlxalq əməkdaşlıq və əsas mədəni və idman tədbirləri mərkəzinə çevrilən Azərbaycan üçün daha bir mühüm mərhələ kimi qəbul edilir. Diqqətə çatdırılır ki, Şəhər Salma və davamlı inkişaf Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın sosial-iqtisadi gündəliyinin əsas strateji prioritet kimi müəyyən edilib. Mayın 18-də Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabaxidzenin iştirakı ilə Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev və Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Maryam Kvraşvili tərəfindən Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xətti layihəsinin həyata keçirilməsi çərçivəsində Marabda Türkiyə Respublikası sərhədinə qədər dəmir yolu sahəsinin reabilitasiyası, rekonstruksiyası, inşası üzrə koordinasiya şurasının 41-ci iclasının protokolu imzalanıb. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında imzalanan sənədlər Gürcüstan üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze deyib. Hökumət başçısı bildirib ki, imzalanmış sənədlər iki ölkə arasındakı münasibətlərdə iqtisadi və enerji tərəfdaşlığının dərinləşməsi ilə bağlı mühüm bir mərhələdir. Ukrayna baş nazirinin müavini Aleksey Kuleba Azərbaycanın Ukraynanın İrpen şəhərinin infrastrukturunun bərpasına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirib. Bu barədə Kuleba Bakıda WUFON 3 çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Kulebanın sözlərinə görə Ukrayna ilə Azərbaycan arasında yaşayış məntəqələrinin bərpası sahəsində məhsuldar əməkdaşlıq formalaşıb. Dünya Təhsil Forumu çərçivəsində Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Misir Ərəb Respublikasının təhsil və

Texniki Təhsil Naziri Muhammed Abdel Latif ile görüşüb. Bu barədə məlumat Elm və Təhsil Nazirliyinin X sosial şəbəkə hesabından yayılıb. Görüş zamanı tərəflər təhsil sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri, təcrübə mübadiləsi və gələcək birgə təşəbbüslər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Ölkəmizin zəngin mədəniyyətini əks etdirən sənət nümunələri Windsor Kralatçılıq Şousunda təqdim olunub. Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi və maraqla qarşılanan Azərbaycan pavilyonu barədə qonaqlara ətraflı məlumat verilib. Tədbirin yekununda Land of Fire Azərbaycan Polo komandasının Böyük Britaniyanın Windsor şəhərini təmsil edən Guards Polo komandası ilə dostluq görüşü keçirilib və görüş təmsilçimizin 7-5 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi

azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.

0: bu 13. WUF 13 Forumu çerçevesinde Urban Expo sergisi. WUF 13 çerçevesinde Mart ayının sonuna kimi Urban Expo sergisi geçirilir. Sergide 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BMT teşkilatları, akademik enstitüler, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve özel şirketler iştirak edebilecek. WUF 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirketinin məzmun ve media əlaqələri üzrə baş menedjeri Eldar Resulov.
1: Urban Expo sərgisində 35 min kvadratmetr sahədə ölkələr, şəhərlər, bələdiyyələr, regional qurumlar, BMT təşkilatları, akademik institutlar, beynəlxalq maliyyə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, fondlar və özəl şirkətlər iştirak edə biləcək.

ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Bəyxan Xoyski, Əlmərdan Bəy Topçubaşıv, Nəsib Bəy Yusuf Bəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil devlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gün də peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Qapşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat 11 kudret və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezliqədə Radio Az İnternet numi yən www.azcv.az canlı yayım internet saytı Radio İniti səhifədə dua bidə. Səvçi mübəmə radioiniti@azcv.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdə. Vəsətən baxabın, quş bədənən.

Salam, Rüminə Məsəkəsun. Azərbaycan Respublika Prezident İlham Əliyev mayı həcdədə Euronews televiziya müsahibəşdə. Müsahibədə ölkə yolu Wolf Senzə Kasoybəti Kardekü yola şərəf bardış bu da. Tədbirədə sadı həşdədə ölkə təmsilbi Azərbaycanın nişondabə qurbi nümunə və dıl vardabə. Müsahibədə Qarabağ iyən Şərqi Zəngəzurada Ağılmanda şəhər iyən Kaviyyə enerji layiyən Həqədə sualı cavab da dövləti yolu bu təki, çəmə təcrübə bənzə problemin dinbədim manda ölkən turcadan ufaya qura qlanümünə bənəbi. Prezident İlham Əliyev BMT Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Sənzəmici Sesiyada iştirak kardı məqsədi Azərbaycan Respublika Səfər kardı. Çin Xalq Respublika Dövlət Şura Yola Naziri Muavin Can Qoçi qabuluş kardı. Dövləti yolu həmən Özbəkistan Respublika Prezident Şafqat Mirzoviyan Vindemunuş dəvinə. Azərbaycan uzud və zəminlədə Qarabağda iyən Şərqi Zəngəzurada Pinç qıla turca tünel ebəcəmon. Umuni, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Vuf Senzər rəsmi obi mərasim ədə qəpədə bu təşi. Bəçəy Suxanın qura Qarabağda iyən Şərqi Zəngəzurada ısad 85 həzu kas kukardıda cümun kardıda. Üçdə zəmini əsil suybun ancaq bə dərəcini oğatı əziyyət kəşi umakasın kü fərqin bəpəcüğu bavura vurusunun. May 18-də Bükədə Gülüstan Sarayda Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev, İyən İminci xanım Mehriban Əliyeva Numuki, Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu, Sənzəminci sesiyada iştirak qarda dövlətə yolun İyən nümayəndə heyəti şərəfi rəsmi ziyafət dəbə. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkəyi subuna da Vuf Senzə obi mərasim edə Azərbaycanı həqədə nüşunda və video çarxışan duaşı. Vuf Senzə çərçivədə May Həcdədə Bükədə liderun samitdə bünyəbə. Tədbirədə Cucu ölkə liderun, barca səviyyənə nümayəndə heyətun, dövlətə rəsmiyun, iyən ekspertun qapşonca. Avun Bükədə də var da Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Sənzəminci sesiyə barca səviyyədə təşkili iyən nüşundabə qonaqpar vərəti qura Azərbaycanı yolun ışta minnattarəti Rusun yaşını. Prezident İlham Əliyev yöliyyəti, Bükü, Vucu və Diyalog Mərkəzi Pəqardı həmən işğalik uzud və zəminlə də kırta vaxtda da barda hüvüc müqyasinə bərpa ufayəti qon yola qiymət dəbən. Bükədə davarda Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Sənzəminci Sesiya Dünya Media Dığat Mərkəzədə. Məqalənə də Azərbaycan paytaxtı Kaz Suybəti Karda Forumu həmiyyət vota bedə. Qeyd bir də ki, hüvüc miqyasına beynəlxalq qırdamon, rüc-bəluc qlobal diyalog, beynəlxalq kuvində münəti iyən əsas mədəni idman tədbirin mərkəzi peqarda Azərbaycanı qura vücubə mərhələ təkin bəpəyə qabül bübü. Dığat Rusiyyə bəki Şəhər İğanda iyən davamına PRS, Prezident İlham Əliyev tərəfi Azərbaycanın sosial-iqtisadi rücnomə əsas strateji prioritet təkin və vura Rusiyə bədə. May 18-də Bükədə Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev, İyən Gürcüstanı Yola Nazir İraq Lekovaxidzi iştirakı, Azərbaycanı Rəqamsal İnkişaf İyən Nəqliyyat Nazir Rəşad Nəbiyev, Gürcüstanı İqtisadiyyat İyən Davamünə İnkişaf Nazir Maryam Kübrəşvili tərəfi Bükü Tiflis Qars Tuja Usunaru xətti layihə vura Rusini çərçivədə Marabda Türkiyə Respublika sərhədi qədər Usunaru sahə rehabilitasiya, rekonstruksiya, eji qura koordinasiya şura, çılı iminci iclası, protokol növüştəbə. Ukrayna Yola Naziri Muavin Aleksey Kuleba Azərbaycanı Ukrayna İrpin şəhəri infrastrukturu barpo da xidmət iş yola qiymət iş da. Bu əxədə Kuleba Bükədə Vuf Senzə çərçivədə dəvniyə və mətbuat konferansıda bu təşi. Kuleba Suxanın qura Ukraynada Azərbaycanı arada Jimun Karda məntəqən bərpa sahədə Çuka Kuvinda Munati Ufaya bə. Əzəməsə qasın şıma turşazıvına da xəbun.

Prezident İlham Əliyev Vuv Senzədə Azərbaycan ov həyəti modeliş təqdim ka. Burbinə məsəkasın, burucuna da tujadan dönüyü dığat Azərbaycana da. Jogu ki, Bükədə BMT Ümum Dönüyü Şəhər İğanda Formi Senzəminci Sesiya ışta kıdı uğru davım kardı da. Dönüyü sadı həştü ölkə kü, çılı i həzusən və iştirak əkə, əm yola beynəlxalq tədbiri Qoşba Şəhər İğanda davamına pirəsi İqlim dəyişikətin urbanizasiya iyan umayını şəhərin həqədə aktual məsələn qlobal nöpəqatın bardıdan. Prezident İlham Əliyevi obi mərasimədə qəb form siyosi iyan strateji mahiyyət iş ikərən nüşündü. Dövləti yolu iştə qəbədə Şəhər-İğanda müasir urbanizasiya helikardın post münaqişə dövrədə ufayəti siyasət iyan Azərbaycanı kaviyyə inkişaf modeli həqədə vücubə mesajın uçdu. Prezident iştə qəbədə vudşı ki, Kop Vistinavi Bəpeş Azərbaycanada dəvinə ən yola dımıcı beynəlxalq tədbir məhz Vuv Senzəyi. Dövləti yolu avşan vudur ki, forumi çərçivədə rekord hesubada iştirak əkə Bükədə və İvra Ome Azərbaycanı beynəlxalq nüfuzu VB Qlobal Dialog Məkanı Pəqardı nişundudur. UB mərasimədə qəpi vaxtı Prezident İlham Əliyevi avşan vudur ki, şəhər İğanda İqla Bükü qura ne? Həmən Azərbaycanı şəhərin qura vücibə məsələyi. Əmə rücnuma əsasın çeypiyoku qardıdamın. Dövləti yolu omsuru Azərbaycana da şəhər İğanda iyan memarati suri elan bişən dığat rusini. Cəmə ölkədə dığazı visi şaşmıncı suri şəhər İğanda iyan memarati sur elan bi bu sahə nüşün də və ali dığati dua və yola əhəmiyyəti ikərən nüşundu da. Prezidenti Əvşan vudu ki, forumu iştirak akon işğalı ki, uzul və zəminun səfəri xüsusi əhəmiyyət işisi. Bəqura ki, bu zəminunə də dısurun karda və ecamunun darjiniyə bin, vandalizm iyan mədəni irsi karda və barbar münasibət cününə şuidəti vəpəyə vindil uzumi. Qısad, hükümətin nada manda əsas vəzifanı da qılani Qarabağı iyan Şərqi Zəngəzuru tujadan ufaya kardıyı. Amzəminon sisiri müddət edə erməni işğalı jüyoda bin, tamuman dərəcinə bəbin. Beynəlxalq müşahidə əkon iyan ziyaratçın Ağdamı Xrasimə müqayisə kardıda bin. Əbun Ağdamı Qafqazı Xrasimə numuşunda bi. Bəqura ki, şəhər iqla dı dərəcini mandani bi. Tamuman dı zəmini ikarda bəbi. Xrasimə kü fərqin atom bomba şudu nəticədə buruj eqinəni bin. Əbun Siz orada işğalı müddət edəcəyi bu rücmanda bin. Binon, tarixi vuran, ictimai vuran, kan tamamen dərciniyə bən. Dəmiyən ısat yola uqardamın proqramba vura Rusiyə bədə, şəhərin diyon yola planın huzu bədə. Əmə və rəqamın bənamın bətəyə. Ancaq çavundıqlani bənam qeyd kardı. Isat, Pensurada Kaşaba tünelin durzatı 7 kilometri. Cugla rəqamına da buftamın çavun, Pənc qalanı niyə ecəni bəbi. Pensa, pardı kü, çusa sivi pənc qalanı tümü qardaba. Dəmiyən elektrik stansiyan, uva təhcizat,

Vufsen Zayed dünya medya dikkat eden. Ayrıca meselesin, Mayı havada da Bükhe'de kuş bini karda BMT ümdönü şairiğanda formu senzemince sesiye, yani Vufsen Zayed dünya mətbuatı esas mevzu ve Beynəlxalq Medya Qurumun Azərbaycanı ımyola tedbiri barca səviyyada kas uybəti kardı xüsusi qeyd üçün karda. Çavunada Kali qılani dikkat Rusiyonu mümpiyada. Bu ölkə Türkiye Kali televiziya kanalının Mayı həcdədə da Vufsen Zayed ubi mərasimi ki, Cuninə isə yaymışındı və üsubunə dekarda kasun Azərbaycan Prezident İlham Əliyevi, İminci xanım Mehriban Əliyeva iştirak karda formu həymiyyəti həqədə məlumat dabi. Reportajına da Azərbaycan Prezidenti Qapıkü Kali statun təqdim üçün ka. Prezidenti Azərbaycan şəhər iğanda sahədə dıhızı peresi, Qarabağ iyan şərgi zəngəzuri bərpa, həmən yola uqardamın proqramı həqədə fikun, xüsusi dıqqat Rusiyə bi. Türkiyə media, ətraf mühit, şəhər iğandı iqlim dəyişikəti nazir Murad Kurumi, yoləti karda nümayəndə heyəti, bükü səfəri proqramı hübüc dabi. Pakistanı The Nation, Daily Times, The News Nation, bu ölkə bükədə hübüc nümayəndə heyəti təmsil bi votuda. Xabuna da Pəncam əyaləti yola nazir Məryəm Nəvaz Şərfi, Pəncabı Das Rusiyə mənzil layihə beynəlxalq auditoriya təqdim kardiyan votabədə. Pakistan mətbuatı nümayəndə heyəti bükədə yola qonaq pərvərəti deyə kardiyan Rusiyə bey. Çini Şinxua agentəti bükü müasir infrastruktur, kavya məkanın tarixi irsi harmoniya tədbiri yola huzətiyən dıqatış Rusiyə. Agentəti növüşsü da ki, Çin ekspertun fikri qura, forum rəqamsal şəhər iğanda iyən das rəsəm mənzili sahədə ölkən arada vücubə təcrübə müdahilə platformayı. Ürüsə zıvına mediyada yola əyələkun hesbin. Moskova bükü ruh iyən Vesni Kafkaza portalın Formada Sadu Haşusan ve ölkə Çıl Hazusan ve İştirak Aka qeydə saç vuti. Edibidə ki, bükədə sesiyədə iminci kara Nazirun Vindimun, liderun Samitən dəvniyəbi. Həmən Azərbaycanı Qarabağ iyan Şərgi Zəngəzurada Dıhızi, Tujadan Ofeyi, Kaviye Enerji Lahiyon beynəlxalq iştimaiyyatı yola marağı səbəbi. Fransız zıvınada Beşə Nəşrun, BMT, Navitati icraçı direktor Fikunan Vuracubi. Əv formi Umayunada şəhər iğanda prioritetun müəyyən karda əsas diyalog məkanı beçən vuta. Misir mətbuatı mövzu həxədə hübüc buraduda. İO avun Misiri Dasrasa mənzil sahədə işdə unikal təcrübə bükədə dünyu paybaş kardiyan növüşdüda. Dəmiyən əzə məsəkasın dünyu VV Çəşəçiyə yola media qurumun Bükədə davarda və mütəbərə tədbiri həqədə ışta fikiyon Rusunu da. Amma umadu amunla da umunu dəşmə paybaş bakamın.

Vaxtımız səbi qurbinə məsəkazın şuma Azərbaycan Sədu Beynəlxalqa radioda torşazımın ədə doğamın ümumi məsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağban xıdamın ətədə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xoyə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir divandına yanzda 1000 hefti 5 megahertz, buna ve radio az nıqıt inter, udrupela radio intia sayta internete zindi www.nıqıtastv.asti rumal kirini. Hundukarın, buna ve nişana elektron radio int at astv.as merra binivisin.

Nabı ve hen sərnil sarin nüçe. Hacde Gulanilı Bakuye merasima ve kırına vuv sezde haddiye derbaskırını. Prezidenti Respublika Azərbaycanı İlham Əliyev Həcdə Qulani Can Qoçin Pəjran deyə. Şavkat Mirziyoyev Azərbaycan bu taybəti Qarabağ bu sərkariyə Prezident İlham Əliyev bləz peştadıçə. Anar Quliyev Vuf Sezdə bu mənə təni konfransa kə. Lena ha daha bu fretti. Hacde Gulanilı Bakuye merasima ve kırne sesya sezdemin ya forma bacarraxtına hem dünyaya vuf sezde hattiye derbas kırne. Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Əliyev usitte yakamin Mehriban Əliyeva tevgeli tıvdire buna. Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Əliyev u direktora gedenkar ya programa civar buna ya sazmana netevoyin yakbuyi Ana Claudia Rosbach serkarin devlet u hükümetan serverin şandan yenku beştari tıvdire buna. Peşves kırın. Ve şunday uynaya tevayi hatta kışandını. Video çarxakı jı aliye programı hattı bu amada kırını hatta dittini u programa çandı hatta radas kırını. Serkari devlete me lıtıvdiri bu axaftın peştahat. Hacde Gulani Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Əliyev devlete

Azərbaycan u vuf sizdə. Navnişananu ya bacarraqstınanu də. İro Azərbaycana sərbəst buna Navenda platformin dialoga nalnətəvi, Navenda peşnumin vərziş uçanda global rətəvayi, həmci vərgəri yaya ciye strateji ya kıvşkırınan tendensiyayın urbanizasiya nudə. Əv kontekste də mazuvaniya bacari bakuye bo sesiya sezdəmin bacarraqstına həmu dünya.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Təchizat zənciri baxımından Hörmüz böhranı Azərbaycana ciddi təsir göstərmir. Prezident İlham Əliyev. Maverik Respublikasının prezidenti Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Azərbaycan və Gürcüstan Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə sərnişin qatarları xidmətinin bərpası barədə razılığa gəlib. İndi isə daha ətraflı. Təchizat zənciri baxımından Hörmüz böhranı Azərbaycana ciddi təsir göstərmir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Euronews televiziyasına verdiyi müsahibədə deyib. Çünki enerji təchizatı və marşrutların şaxələndirilməsi siyasəti bizim üçün bugünün məsələsi deyil. Bu siyasət uzun illərdir həyata keçirilir və tərəfdaşlarımız eləcə də qonşu ölkələrlə birlikdə neft, qaz, elektrik enerjisi və nəqliyyat bağlılığı üzrə şaxələndirilmiş təchizat sistemi formalaşdırmağa nail olmuşuq. Azərbaycan lideri diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında WUFON üçün açılış mərasimi ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Maverik Respublikasının Prezidenti Daramber Goxul mayın 19-da Bakıda Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Ali Qonağa Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında yaradılmış Asan Xidmət Mərkəzləri və Sosial İnnovasiyalar istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verib. Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidzenin WUFON3-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfəri çərçivəsində Azərbaycan və Gürcüstan iqtisadiyyat, enerji və bağlantı sahələrində iki tərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə yönəlmiş hərtərəfli sazişlər toplusunun imzalanması ilə strateji tərəfdaşlıqlarını bir daha təsdiqləyib. İmzalama mərasimi Prezident İlham Əliyev və Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidzenin iştirakı ilə baş tutub. İmzalanmış sənədlərdən əlavə tərəflər 26 may tarixindən etibarən Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündəlik sərnişin qatarları xidmətlərinin bərpası barədə də razılığa gəliblər. BMT-nin məskunlaşma proqramı Kenya, Fransa, Azərbaycan və Somali ilə mənzil böhranı sahəsində prioritet istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi üzrə əməkdaşlıqda əhəmiyyətli irəliləyişə nail olub. Bunun məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anna Claudia Rosbach Bakıda keçirilən WUF-13 çərçivəsində qlobal mənzil böhranı plan nədir mövzusunda panel müzakirəsində deyib. Rosbach bildirib ki, bu prioritetlərə torpaq idarəçiliyi, mənzil maliyyələşdirilməsi, qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələri, sosial mənzil və iqlimə davamlı mənzil modelləri daxildir. Xankəndi, Xocalı və Ağdərə 30 ildə yaddaşımızda ağrılarla, soyqırımlarla yadda qalıb. Bunu Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov WUF-13 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda münaqişədən sonra şəhər salma, məhv edilmiş kimliyin bərpası və inteqrasiya olunmuş gələcəyin yenidən qurulması mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib. Elçin Yusubov Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə qayıdan ailələrin də sayını açıqlayıb. Belə ki, Xankəndiş bir ailə 302 nəfər, Ağdərəyə 857 ailə 3341 nəfər, Xocalıya isə 1083 ailə 4510 nəfər qayıdıb. Azərbaycan və Slovakiya arasında biznes əlaqələrinin gücləndirilməsi müzakirə edilib. Ölkələrimiz arasında biznes əlaqələrinin gücləndirilməsi, qarşılıqlı investisiyaların fəal təşviqi, sənaye, ticarət, enerji, infrastruktur və digər sahələrdə birgə fəaliyyətin genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə

cümle gadiriz. Üç renkli bayrağınla mesud yaşa. Binlerle can kurban oldu. Sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Hazırda dünyada təxminən 3 milyard insan layiqli mənzil şəraiti ilə təmin olunmayıb. Onlardan 1.1 milyardı isə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayır və iqlim dəyişikliklərindən ən çox təsirlənən qrupdur. Buna görə də hər kəs üçün uyğun yaşayış yeri təmin etmək əsas istiqamət olacaq. Lakin şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində aparılan mənzil və qeyri-yaşayış tikintisi zamanı iqlimə təsir məsələləri də diqqətdə saxlanılmalıdır. WUF 13 sadəcə forum deyil, həm də yeni şəhər salma gündəliyi ilə dayanıqlı şəhərlər və icmalar üzrə 11-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinin icrasının qiymətləndirildiyi mühüm bir mərhələdir. Biz mövcud öhdəlikləri qiymətləndirəcək, boşluqları müəyyən edəcək və növbəti 10 il üçün qlobal prioritetləri müəyyənləşdirəcəyik.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, istiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.

0: Ufuk 13. Akıllı şehir, akıllı kesebe, inovatif yanaşma. Ufuk 13 forumu, regionda indeks alınan ve planlaştırılan akıllı şehir ve kesebelerin teşvikatı ve vacibliğini vurgulayır. Forum, bölgenin şehirsalma sayesinde inovatifliğini gösterme imkanı yaradır. Bu sayede birge faaliyet ve emektaşlık bazasını güçlendirir. Vuf 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun ve media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Resulov.
1: Qeyd edim ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilk dəfə olaraq Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda keçiriləcək. Bu beynəlxalq tədbir regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhərsalma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sahədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun tarixində ilk dəfə olaraq Bakıda mənzil və şəhərsalma məsələlərinin ən yüksək siyasi səviyyədə müzakirəsinin təşkili bu sahənin qlobal gündəlikdə prioritet mövqe tutmasına və qərar qəbul etmə prosesində daha sistemli yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Rauf 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonu'nda Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası geçirilecek. Forumun mevzusu herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleridir. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketi'nin mezmun ve medya ilaqeler üzere baş menajeri Eldar Resulov.
1: Ümumdünya Şehir Salma Forumunun 13. sesyası Herkes üçün yaşayış yerleri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi'də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev bu F13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfər edən bir sıra ölkələrin nümayəndələrini qəbul edib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ASTV-yə eksklüziv müsahibə verib. Şuşa və Trabzon şəhərləri arasında qardaşlaşma haqqında memorandum imzalanıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu F13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfərə gələn Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenkonu qəbul edib. Dövlətimizin başçısı həmçinin Maviki Respublikasının Prezidenti Daramber Goxul ilə də görüşüb. Biz bugünədək şəhər və kəndlərin

0: sıfırdan qurulması ilə bağlı misilsiz təcrübə formalaşdırmışıq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 18-də Euronews televiziyasına verdiyi müsahibədə deyib. Təəssüf ki, işğal altında olmuş ərazilərin geniş miqyaslı dağıntılara məruz qalması bizi buna vadar etdi. Mərhələli yanaşma bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində 5 ilə artıq 85 min insanın doğma torpaqlarına qayıdışını təmin etmişik, Prezident vurğulayıb. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycan Televiziyasının əməkdaşı Vəfa Seyidovaya eksklüziv müsahibə verib. Müsahibəni sizə təqdim edirik.
1: Artıq üçüncü gündür ki, bu fon sessiyası davam edir. Bir çox məsələlərdən biz danışdıq. Artıq üç gündür BMT-nin strateji mərkəzinə çevrilib Bakı deyə bilərik. İlk olaraq sizin fikirlərinizi öyrənə ev sahibi bir ölkə kimi tədbirin keçirilməsi barədə. Ötən gün Prezident İlham Əliyev də çıxış etdi. 182 ölkədən 45 mindən çox iştirakçı rekord göstərici ilə qeydiyyatdan keçib. İlk olaraq bundan başlayaq sizin təəssüratlarınızı məhz tədbir barədə.
2: Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq miqyasda mötəbər tədbirlərin keçirildiyi bir məkandır və COP29-dan sonra BMT-nin ikinci ən böyük tədbiri olan Dünya Şəhərsalma Forumu Azərbaycan Respublikasında keçirilir və Azərbaycan Respublikası bu forumun keçirilməsi ilə əlaqədar öz namizədliyini irəli sürəndə təbii ki, burada diplomatik müstəvidə müəyyən rəqabət də var idi. Digər şəhərlər də öz namizədliklərini irəli sürmüşlər, amma yekdilliklə qərar məhz Azərbaycanla əlaqədar oldu və UN Habitatın icraiyyə komitəsi təsində məhz Azərbaycanın namizədliyi dəstəkləndi. Hesab edirik ki, bu namizədin dəstəklənməsinin də bir sıra ciddi əsasları vardır. Birincisi, yəni də ölkəmizdəki əminamanlıq, sabitlik və təhlükəsizlik və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq miqyasda tədbirlərin keçirilməsində zəngin təcrübəsi və ənənəsi. İkincisi, Azərbaycan Respublikasının məhz dünya şəhər salma məsələsində dünən cənab prezidentin açılış nitqində qeyd etdiyi kimi çox zəngin təcrübəsi vardır. Bu istər biz tarixi kontekstə baxarıq, necə ki cənab prezident qədim Qəbələ şəhərini, Naxçıvan, Gəncə, Şəki, digər Azərbaycan şəhərlərini qeyd etdi ki, bu tarixi irs əsasında müasir Azərbaycan şəhərlərinin də inkişaf etməsi davam etdirilir. Həmçinin nəzərə alaq ki, urbanizasiya və şəhərsalma mövzusu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərində 11-ci hədəf kimi də qeyd edilmişdir. Azərbaycan Respublikası məhz bu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədləri ilə əlaqədar könüllü hesabatını təqdim edən, yəni öz nəticələrini BMT miqyasında təqdim edən ölkələrdən biridir. Və bu xüsusda cənab prezident tərəfindən də qeyd edildi, Azərbaycanın post-münaqişə şəraitində zəngin bir təcrübəsi formalaşmışdır. Ki, bu da işğaldan azad olmuş ərazilərdə kütləvi mina probleminin olduğu bir şəraitdə şəhərlərin yenidən qurulması, bərpa edilməsidir. Burada 9 şəhərin, 300-dən artıq şəhərlərin və kəndlərin qurulması baş verir. Ona görə də bütün bu parametrləri biz var araya gətirdikdə Azərbaycan Respublikası məhz Ümumdünya Şəhərsalma yəni forumunun keçirildiyi və şəhərsalma problemləri müzakirə edildiyi ən vacib mötəbər məqamlardan biridir.
1: Siz qeyd etdiniz Qarabağda yenidən qurma və bərpa işləri ilə bağlı. Elə biz burada da 3 gündür həm söhbət olarkən, məsəl Azərbaycanın o cür bərpa işlərini sürətli aparması təcrübəsindən söykənərək Azərbaycandan əslində bir təcrübə ölkəsi olaraq da, yəni inteqrasiya öz şəhərlərinə edilməsi məsələsini istifadə edə biləcəklərini qeyd etdi. Bu aspektdən bəs modern çağırılışlar nə olmalıdır? Elə Qarabağda bərpa quruculuq işləri ilə bağlı və yaxud digər şəhərlərdə. Yəni modern çağırılışlar nələrdir urbanizasiya sahəsi üzrə fikrinizcə?
2: Bəli, BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərində də qeyd olunduğu kimi bu günləri şəhərlər də çox böyük çağırışlarla və problemlərlə üzləşir. Birincisi, dünyada urbanizasiya sürətli şəkildə gedir. Təbii ki, ölkəmiz də beynəlxalq ictimaiyyətin bir tərkib hissəsi olaraq qlobal proseslərdən kənar deyil və şəhər əhalisinin sayının artması və bu sosial infrastruktura müəyyən bir təzyiq də yaradır. Həmçinin də şəhərlərin üzləşdiyi tıxac problemləri, su problemləri və digər problemlər var. Həmçinin də şəhərlər iqlim dəyişməsinin bilavasitə təsirinə məruz qalan yaşayış məntəqələridirlər. Bunu biz Azərbaycanın təcrübəsində də görürük və digər ölkələrin təcrübəsində də vardır. Buna görə də bu sahədə beynəlxalq səviyyədə təcrübə mübadiləsinin aparılması, ölkələrin ən yaxşı təcrübələrinin bölüşməsi və eyni zamanda da yəni müasir urbanizasiyanın tələblərinə cavab verən ən müasir metodologiyaların və yanaşmaların tətbiq edilməsi. Amma bu xüsusda Azərbaycan Respublikasının təcrübəsi, yəni yenə də mən xitab etmək istərdim cənab prezidentin açılış nitqinə burada tarixi ənənələrin, tarixi irsimizin və abidələrimizlə müasir şəhərsalmanın və modern şəhər prinsiplərinin bir araya gətirilməsi və bu xüsusda Bakı şəhəri bir açıq muzey adlandırılır. Necə tarixi irsimizdən tərəfindən müasir şəhərsalma bir araya gətirilmiş və Azərbaycanın təcrübəsində şəhərsalma və şəhərlərin qurulması prosesində vacib məqamlardan biri insanların rahatlığının təmin edilməsidir. Amma bununla bərabər müəyyən çağırışlar və problemlər də olur və dünən cənab prezidentin nitqində qeyd etdi, şəhər urbanizasiya məsələləri gündəlik bir fəaliyyətdir və bu günləri cənab prezidentin fəaliyyətində də istər Bakı şəhəri olsun, istər digər ölkəmizin bölgələri və regionları olsun, şəhərlərimizin məsələləri, onların inkişafı, regionların inkişafı demək olar ki, gündəlik fəaliyyət.

0: bir tərkib hissəsidir.
1: Və son sualım international collaboration, yəni beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlıdır. İstər urbanizasiya, istər gələcəyin planlaması üzrə olan sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlıq günümüzdə əslində çox vacibdir. Çünki əsas ideologiya bir-birimizdən öyrənməkdir. Və Azərbaycan da Ermənistana artıq bir çox hallarda tədarük həyata keçirir. Taxıl tədarükü, yanacaq tədarükü. Bunları nəzərə alaraq, Azərbaycanın o cür humanist addımları nəzərə alaraq, yəni international beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində Azərbaycan modelini hansı yerə qoyarsınız, yəni qlobal platformalarda?
0: Yəni, regionda davamlı sülhün təmin edilməsi baxımından və regionun yeni təhlükəsi arxitekturasının formalaşması nöqtə nəzərindən bu sahədə də Azərbaycanın çox dünya tərəfindən təqdir edilən və yüksək qiymətləndirən bir təcrübəsi vardır. Belə ki, 30 ildən artıq bir dövrdə işğala təcavüzə mariz qalan əraziləri işğal altında olan ölkə olmasına baxmayaraq, Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyini bərpa etdikdən sonra regionun sülh təşəbbüskarı da Azərbaycan olmuşdur. Məhz burada Prezident İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi bir liderlik sayəsində regionumuza bu gün davamlı sülh təmin olunur. Hətta Ermənistan tərəfindən özləri də açıq şəkildə bəyan edirlər ki, məhz Azərbaycanın bu siyasəti nəticəsində Ermənistan öz suverenliyini və müstəqilliyini əldə etmişdir. Təəssüf olsun ki, Ermənistanda yenə də revanşist qüvvələr, regionu yenidən müharibəyə, münaqişələrə sürükləmək istəyən qüvvələr vardır və bu qüvvələr tamamilə başqa gündəliklərlə çıxış edirlər. Amma hesab edirik ki, onlar da yenə də öz məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Artıq 80-ci illərin sonundakı xülyalarla yaşayan insanlar elə o dövrlərdə də qalmışlar. Region reallıqları çoxdan dəyişmişdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunda tarixi reallıqdan çıxış edərək yeni bir reallıq yaratmışdır. Bu reallıq ədalətə, tarixi reallığa, qanun aliliyinə və beynəlxalq hüquq norm və prinsiplərinə əsaslanır. Burada da əsas fakt Azərbaycan ərazi bütövlüyü suverenliyinin təmin olunmasıdır. Bu xüsusda dünyada müharibələrin, gərginliklərin tüğyan etdiyi bir şəraitdə Cənubi Qafqazda real sülh var, əminamanlıq var. Həmçinin də post-münaqişə şəraitində Azərbaycan Respublikası dünya üçün unikal ola bilər, dünyanın da öyrənə biləcəyi bir bərpa və quruculuq layihələrini həyata keçirir və bu da kütləvi mina çirklənməsi şəraitində baş verən prosesdir ki, yenə də keçmiş məcburi köçkünlərimizin ləyaqətli, şərəfli və təhlükəsi şəraitində öz evlərinə qayıtması üçün lazımi şərait yaradılır.
2: Sənaye zonalarının yenidən əlaqələndirilməsi, iqtisadi imkanların bərpası və uzunmüddətli sülh və əməkdaşlıq üçün şərait yaradılması deməkdir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov WUF 13 çərçivəsində keçirilən bağlantının mərkəzində şəhərlər, şəhər yenidən qurması və regional əməkdaşlıq mövzusunda tədbirdə deyib. O bildirib. Yeni nəqliyyat dəhlizləri, dəmir yolları, avtomobil magistralları, enerji infrastrukturu və rəqəmsal şəbəkələr yenidən qurma ərazilərini daha geniş regional və beynəlxalq iqtisadi sistemlərə inteqrasiya edir. Ölkələrimiz arasında iqtisadi, ticari, sənaye, investisiya, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə mühüm layihələr reallaşdırılır. Bu sözləri Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Belarus Milli Assambleyasının Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenko ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. O bildirib ki, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun 2024-cü ilin mayında Azərbaycana dövlət səfəri, aparılmış danışıqlar və imzalanmış sənədlər isə əlaqələrin inkişafına yeni təkan verib. Bu fonu çərçivəsində Azərbaycanın Şuşa və Türkiyənin Trabzon şəhərləri arasında qardaşlaşma haqqında memorandum imzalanıb. Sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov və Trabzon Böyükşəhər Bələdiyyəsinin başçısı Ahmet Metin Genç imzalayıblar. Qeyd edək ki, Şuşa indiyədək 9 şəhərlə qardaşlaşıb. Bugünkü anlaşma memorandumu ilə bu say 10-a çatıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, gündəmin aktual mövzuları ilə verilişimiz davam edir. Prezident İlham Əliyev WUF-13-də Azərbaycanın quruculuq modelini təqdim etdi. Bu günlərdə yenidən dünyanın diqqəti Azərbaycandadır. Belə ki, Bakıda BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası öz işini uğurla davam etdirir. Dünyanın 180 ölkəsindən 41 mindən çox iştirakçı bu mötəbər beynəlxalq tədbirə qatılaraq şəhərsalma, davamlı inkişaf, iqlim dəyişiklikləri, urbanizasiya və gələcəyin şəhərləri ilə bağlı aktual məsələləri qlobal müstəvidə müzakirələr aparır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin açılış mərasimində çıxışı isə forumun siyasi və strateji mahiyyətini daha da qabarıq şəkildə nümayiş etdirdi. Dövlət başçısı çıxışında dayanıqlı şəhərsalma, müasir urbanizasiya çağırışları, post-münaqişə dövründə quruculuq siyasəti və Azərbaycanın yaşıl inkişaf modeli ilə bağlı mühüm mesajlar verdi. Prezident çıxışında vurguladı ki, COP29-dan sonra Azərbaycanda keçirilən ən böyük ikinci beynəlxalq tədbir məhz WUF-13-dür. Dövlət başçısı qeyd etdi ki, forum çərçivəsində rekord sayda iştirakçının Bakıda bir araya gəlməsi Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artdığını və qlobal dialoq məkanına çevrildiyini nümayiş etdirir. Açılış mərasimində çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev deyib ki, şəhərsalma nəinki Bakı üçün, bir çox Azərbaycan şəhərləri üçün də elə bir məsələdir ki, biz gündəlik əsaslarla onun üzərində işləyirik. Dövlətimizin başçısı bu ilin Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq ilə olduğunu da diqqətə çatdırıb. Ölkəmizdə 2026-cı ilin şəhərsalma və memarlıq ilə elan edilməsi bu sahəyə göstərilən ali diqqətin və verilən böyük əhəmiyyətin daha bir ifadəsidir. Prezident diqqətə çatdırdı ki, forum iştirakçılarının işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki həmin torpaqlarda illərlə törədilmiş dağıntıları, vandalizmi və mədəni irsə qarşı sərgilənmiş barbar münasibəti canlı şəkildə görmək mümkündür.
2: One of the main tasks for our government now is the reconstruction of Karabakh and Eastern Zengezur.
3: İndi hökumətimizin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulmasıdır. Bu ərazi 30 il müddətində erməni işğal altındaydı və tamamilə dağıdılaraq məhv edilmişdi. Beynəlxalq müşahidəçilər və ziyarətçilər Ağdamı Xrasima ilə müqayisə edildilər. Onlar Ağdamı Qafqazın Xrasima adlandırırdılar. Çünki şəhər sadəcə mövcud deyildi. Şəhər tamamilə yerlə iqsan edilmişdi. Və o Xrasimadan fərqli olaraq atom bombasının atılması nəticəsində bir günə bu vəziyyətə düşməmişdir. Bu 30 illik işğal ərzində edilmişdir. Və bu zaman binalar, tarixi binalar və ictimai binalar, evlər tamamilə sökülərək dağıdılmışdır. Beləliklə, hazırda böyük qayıdış proqramı həyata keçirilir. Şəhər və kəndlərin baş planları hazırlanır. Mən əlbəttə ki, çox rəqəm gətirə bilərəm. Lakin yalnız ikisini qeyd edim. Artıq 5 il ərzində çəkdiyimiz tunellərin uzunluğu 70 kilometrdir. Digər 5 ilə tikiləcək. 500 körpüdən 435-i inşa olunub. Onunla yanaşı, elektrik stansiyaları, su təchizatı kəmərləri, su anbarları, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, 3 beynəlxalq hava limanı tikilib, dəmir yolları çəkilib. Bütün bunlar cəmi 5 il ərzində inşa olunub.
1: Prezident İlham Əliyev WUF-13-ün açılış mərasimində Bakıda aparılan müasir şəhərsalma prosesindən nümunələr də səsləndirib. Dövlətimizin başçısı bununla əlaqədar deyib.
2: Talking about Baku, couple of things more. We had to do a lot of environmental works.
3: Bakı haqqını danışsaq, bir neçə əlavə məsələni də qeyd edim. Biz ətraf mühit sahəsində çox işlər görməli olduq. Bakı hələ 1846-cı ildə dünyada ilk dəfə neft hasil etmiş şəhər olub və sonra 180 il ərzində demək olar ki, bütün illərdə ətraf mühitin qorunmasına 0 dərəcə riayət edilib. Beləliklə, Bakı çox şiklənib və Bakının Qara Şəhər, İbi Heybət və Böyük Şor kimi bəzi hissələrini qeyd etsəm, ola bilsin əcnəblər üçün bu bir məna kəsb etmir. Lakin əgər vaxt tapıb həmin yerləri ziyarət etsəniz, bəzi video materiallara və ya şəkillərə baxsanız, onların 20 il öncə və indi necə göründüyünü başa düşərsiniz və Bakıda ətraf mühitə uyğun məkanın yaradılması üçün görülmüş işləri təsəvvür edərsiniz. Çox çirklənmiş Qara Şəhər əvəzinə bugün şəhərsalmanın nümunəsi olan Ağ Şəhəri görə bilərsiniz.
2: quick access to public transportation.
1: Beləliklə, WUFON üçün açılış mərasimində Prezident Azərbaycanın şərəfli tarixini yaşadan memarlıq mədəniyyətimizi və şəhər salma ənənələrimizi nümayiş etdirməklə xalqımızın zəngin milli mənəvi irsini, quruculuq təfəkkürünü və inkişaf baxışını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. Dünyanın ən nüfuzlu platformalarından hesab olunan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının məhz Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin artan beynəlxalq nüfuzunun, etibarlı tərəfdaş imicinin və tarix boyunca formalaşmış zəngin şəhər salma mədəniyyət ənənələrinin məntiqi nəticəsidir. WUFON 3 dünya mediasının diqqətində. Hörmətli dinləyicilər, mayın 17-sində Bakıda işə başlayan BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası, yəni WUFON 3, dünya mətbuatının əsas mövzusudur. Beynəlxalq media qurumları Azərbaycanın bu mötəbər tədbirə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdiyini xüsusi vurğuluyor. Gəlin, qlobal medianın Bakı forumundan nələr yazdığına birlikdə nəzər salaq. Qardaş ölkə Türkiyənin bir sıra televiziya kanalları mayın 18-də WUFON 3-ün açılış mərasimindən canlı yayım apararaq çoxsaylı izləyicilərə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirak etdiyi forumun əhəmiyyəti barədə məlumat verib. Reportajlarda Azərbaycan Prezidentinin çıxışından sitatlar təqdim olunub. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma sahəsində sürətli inkişafı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Türkiyə mediası ətraf mühit, şəhər salma və iqlim dəyişikliyi naziri Murad Kurumun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Bakı səfəri proqramını da geniş işıqlandırıb. Pakistanın The Nation, Daily Times və The News nəşrləri qardaş ölkənin Bakıda geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunduğunu yazır. Xəbərlərdə Pəncab əyalətinin baş naziri Məryam Nəvaz Şərifin Pəncabın əlçatan mənzil layihəsini beynəlxalq auditoriyaya təqdim edəcəyi bildirilir. Pakistan mətbuatı nümayəndə heyətinin Bakıda böyük qonaqpərvərliklə qarşılandığını məmnunluqla qeyd edir. Çinin Xinhua agentliyi isə Bakının müasir infrastruktur, yaşıl məkanlar və tarixi irsin harmoniyası ilə bu tədbirə mükəmməl hazırlaşdığını diqqətə çatdırır. Agentlik yazır ki, Çin ekspertlərinin fikrincə bu forum rəqəmsal şəhər salma və əlçatan mənzil sahəsində ölkələr arasında mühüm təcrübə mübadiləsi platformasıdır. Rus dilli mediada da böyük canlanma var. Moskov, Baku.ru və Vestnik Kafkaza portalları forumda 180-dən çox ölkə

0: Sessiyanın 40 mindən çox iştirakçının qeyd alındığını xəbər verir. Qeyd olunur ki, Bakıdakı sessiyada ilk dəfə olaraq nazirlər görüşü və liderlər sammiti təşkil edilib. Həmçinin Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı sürətli yenidən qurma və yaşıl enerji layihələri beynəlxalq ictimaiyyətin böyük marağına səbəb olub. Fransız dilli La Gazeta.fr nəşri isə BMT Habibatın icraçı direktoru Anna Claudio Rosbach'ın fikirlərinə yer ayırıb. O, Bakı Forumunun gələcək 10 illik üçün şəhər salma prioritetlərini müəyyən edəcək əsas dialog məkanı olduğunu vurğulayıb. Misir mətbuatı da mövzuya geniş yer ayırıb. The Egyptian Gazette, El Balad, Vetogate, Al Dostor, Al Usbua, Al Qarar, Al Arabi və digər nəşirlər Misirin əlçatan mənzil sahəsindəki öz unikal təcrübəsini Bakıda dünya ilə bölüşdüyünü yazır. Malayziyanın Bernama agentliyi, eləcə də The Sun və Sabah News nəşirləri Malayziyanın bu sahədəki qlobal təşəbbüslərə tam dəstək verdiyini bəyan edir. Kenyanın Soccer View, People Daily, Capital FM və digər media qurumları isə Kenya prezidenti William Ruto'nun Bakı forumuna xüsusi dəvət almasından yazır. Kenya rəhbəri WUF-un çərçivəsində öz ölkəsinin mənzil proqramını təqdim edəcək və yeni investorlar cəlb etməyə çalışacaq. Xəbərlərdə həmçinin Kenyanın dövlət başçısının Azərbaycan prezidenti ilə görüşünə də geniş yer verilib. Bununla yanaşı Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qazaxıstan, Tacikistan, Hindistan, İordaniya, İraq və Mozambik mediası da Bakıdan gələn mühüm şəhərsalma mesajlarını manşetlərə daşıyıb. Gördüyünüz kimi, bugün dünyanın nəbzi məhz Bakıda vurur.
1: WUF 13 Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. WUF 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Bu fonuş çerçevesinde mariflendi bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Bu fonuş çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynəlxalq tedbirler geçirilir, diplomatik briefingler, görüşler. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sesiyaları keçirilir. WUF-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: WUF-13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransiya otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün WUF-13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhərsalma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev WUFON 3-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfər edən bir sıra ölkələrin nümayəndələrini qəbul edib. Mən bir neçə dəfə Prezident İlham Əliyevdən müsahibə almaq şərəfinə nail olmuşam. Euronews telekanalının əməkdaşı Jane Uterspan. Müxtəlif ölkələrdən WUFON 3-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gələn iştirakçıların təəssüratları. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev WUFON 3-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfərə gələn Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenkonu qəbul edib. Dövlətimizin başçısı həmçinin Mavrik Respublikasının Prezidenti Daramber Qoxul ilə də görüşüb. Azərbaycan keçmiş münaqişə zonasına milyardlarla dollar sərmayə yatırır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov WUFON 3 çərçivəsində keçirilən bağlantının mərkəzində şəhərlər, şəhər yenidən qurması və regional əməkdaşlıq mövzusunda tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın geniş miqyaslı yenidən qurma işləri eyni zamanda sülh quruculuğu strategiyasının ayrılmaz hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirildiyi məkandır və ölkəmizdə bu qəbildən olan silsilə tədbirlər reallaşdırılır. Azərbaycan BMT çərçivəsində ən böyük tədbirlərdən biri olan COP29-a ev sahibliyi etdi. Bunun ardınca Azərbaycanın WUFON 3-ə ev sahibliyi etməsi beynəlxalq ictimaiyyətində, BMT-nin də ölkəmizə olan etimadının göstəricisidir. Bu sözləri jurnalistlər açıqlamasında Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Bakıda keçirilən WUFON 3-ü ölkəmizdə olan media nümayəndələri yüksək səviyyəli təşkilatçılıqdan, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqindən və tədbirin effektivliyindən son dərəcə müsbət qiymətləndirirlər. Tədbiri qlobal miqyasda yaşayış məskənləri və mənzil təminatı problemlərinin müzakirəsi üçün əvəz olunmaz platforma kimi qiymətləndiriblər. Onların təəssüratlarını dinləyək. Ukraynanın baş nazirinin müavini Aleksey Kuleba.
3: Biz ilk dəfə Dünya Şəhərsalma Forumunda təmsil olunuruq. Bu bizim milli pavilyonumuzdur. Ukrayna. Gələcəyimizi öz ölkəmizdə yenidən qururuq. Forumun təşkilatçılarına və ev sahibi ölkəyə, Azərbaycan Respublikasına səmimi təşəkkürümü bildirmək istərdim. Mən burada güclü bir hökumət komandası ilə birlikdəyəm. İnkişaf Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Sosial Siyasət Nazirliyi, Naftoqaz və həmçinin Kiyev vilayətindən olan güclü komandamız. Kiyev vilayətinin qubernatoru Mikola Kalaşnik, Buça şəhərinin meri. Bugün sizə iki evi təqdim etmək istəyirik. Pavilyonun mərkəzində bunu görə bilərsiniz. Bu, bizim dayanıqlılığımızın simvoludur.
2: SOM şirkətinin dayanıqlılıq üzrə direktoru Nina Husman.
4: Sahilyanı inkişaf zonasında bu işlərin bir hissəsi olmaqdan böyük məmnunluq duyuruq. Bu, regionun gələcək dayanıqlılığını qeyd etmək baxımından bizim üçün əhəmiyyətli bir mərhələdir. WUF 13-də ilk iştirakim olsa da düşünürəm ki, bu, KOP çərçivəsində aparılan bir çox müzakirələrin davamı olaraq dünyada mənzil təminatı və daha dayanıqlı gələcək qurulması istiqamətində çox vacib bir platformadır.

0: Atkins şirketinin global direktoru Matthew Tribe.
1: Bu müqavilə bizim fəaliyyətimizin növbəti mərhələsidir. Biz artıq 20 ildən çoxdur ki, Bakıda və ümumilikdə Azərbaycanda fəaliyyət göstəririk.
0: Bakıda keçirilən WUFON 3 ölkəmizdə olan media nümayəndələri yüksək səviyyəli təşkilatçılıqdan, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqindən və tədbirin effektivliyindən son dərəcə müsbət qiymətləndirirlər. Tədbiri qlobal miqyasda yaşayış məskənləri və mənzil təminatı problemlərinin müzakirəsi üçün əvəz olunmaz platforma kimi qiymətləndiriblər. Onların təəssüratlarını dinləyək. Mən bir neçə dəfə Prezident İlham Əliyevdən müsahibə almaq şərəfinə nail olmuşam. Bu fikirləri Şəhər Salma Forumunda dövlət başçısından müsahibə alan Euronews telekanalının əməkdaşı Jane Utterspan bildirib.
2: İlk dəfə Prezident İlham Əliyevdən Bakıda, daha sonra Berlində müsahibələr almışıq. Bu ilin əvvəlində Davosda da onunla həmsöhbət olmuşam. Mən onu çox maraqlı, məlumatlı və ünsiyyəti açıq olduğunu hesab edirəm. Bakıda keçirilən WUFON 13-ə gəldikdə isə forum şəhər icmalarının bir araya gəlib bütün dünyada şahidi olduğumuz bir çox problemləri həll etməyə çalışması üçün bir imkandır. Ötən gün Euronews-un efirində söylədiyim kimi statistik məlumatlar çox ağırdı. Dünyada 3 milyarda yaxın insanın yaşayış şəraiti qənaətbəxş deyil. 3 milyon insan isə evsizdir. Düşünürəm ki, bizim bütün dünyada üzləşdiyimiz mənzil təminatı böhranı ilə bağlı problemlərin qaldırılması və işıqlandırılması həqiqətən böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şəxsən mənim üçün burada olmaq, tədbirdə iştirak etmək və müxtəlif media kanallarımız vasitəsilə bu mesajları çatdırmaq imkanına sahib olmaq böyük şərəfdir.
0: BMT İnsan Məskunlaşması proqramının media üzrə nümayəndəsi Priyasha Priyasha.
3: Forumla bağlı təəssüratlarım olduqca yüksəkdir. Bizim komanda tədbiri çox bəyəndi. Düşünürük ki, forum yeni əməkdaşlıqlar, əlaqələr qurmaq üçün yaxşı fürsətdir.
0: Avstraliyalı jurnalist Natalia Mroz.
4: And we are working with UN Habitat to provide daily coverage of World Urban Forum.
5: Forum üçün çox yaxşı məkan seçilib. Əsas açılış hissəsini izlədik. Tədbirdə çoxlu sayda yüksək səviyyəli rəsmi şəxslər gördük. Ona görə də foruma olan ümidlər böyükdür. Mənim ölkəm Avstraliyada da mənzil problemi var. Gənc insanlar şəhər mərkəzlərinə axın edir ki, bu da sonda problem yaradır. Məsələnin həlli üçün müəyyən addımlar atılır, amma yenə də tam həll etmək çətindir.
0: Kenyalı jurnalist Granam Kojilya.
6: Mənim ölkəmin də əsas diqqətində olan məsələ mənzil problemi ilə bağlı aparılan müzakirələrdir. Bu problem əslində əksər ölkələrdə var. Düşünürəm ki, məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
0: Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
7: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.
3: ...1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
4: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıb. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaş.
5: Bugün tam qətiyyət demiyorlar ki, Azərbaycanın dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə, sədaqətlə yerinə yetiririk.
4: Müstəqilliyin əhmiyyəti bugün göz qabağındadır. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirəcəyik.

0: UF 13. Şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyatda unikal platforma. Forum bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Bu tədbir ölkəmizin şəhərsalma sahəsində prioritetlərini beynəlxalq platformada nümayiş etdirmək, regiona qlobal diqqəti artırmaq, həmçinin müzakirələri real və davamlı nəticələrə əldə etmək baxımından mühüm və unikal imkan yaradır. UF 13 bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. Tədbir bu sahədə unikal müzakirə və qərar vermə məkanı kimi təcəssüm olunmalıdır. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası Azərbaycanı daha bir sahədə mühüm əməkdaşlıq mərkəzinə çevirir. Şəhərsalma, logistika, iqlimə davamlı və hamı üçün rahat, inklüziv şəhərlər sahəsində ölkənin liderliyi bütün regionun bu sahədəki yeniliklərə açıq olmasına imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycanı şəhərsalma mövzularında regional şəbəkələşmə və təcrübə mübadiləsi mərkəzinə çevirir. Bu mərkəz həmçinin qlobal və aparıcı həllərə rahat çıxışı təmin edir və yerli təcrübələri inkişafda olan ölkələrə təqdim etmək imkanı yaradır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan.

0: Azərbaycan.
1: Hər səsdə bir dünya. Beynəlxalq Radio.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

19 may 1970-ci ildə Bakıda Bəhlul Satirik jurnalı nəşrə başlayıb. Molla Nəsrəddin jurnalının təsiri altında nəşr olunan dərginin redaktoru Ələsgər Əliyev olub. 1907-ci il 4 noyabrədə çap olunan jurnalın cəmi 9 sayı işıq üzü görüb. Mirzə Rəkbər Sabirin bir neçə şeiri ilk dəfə bu dərgidə dərc olunub. ...1929-cu ilin bu günü Amerika Birleşmiş Ştatlarında kino ilə bağlı Oscar mükafatı təsis edildi. Oscar, 1927-ci ildə yaradılan Amerika Kino Akademiyasının ali mükafatıdır. Sıralarında 5000-ə dək görkəmli kino xadimini birləşdirən bu akademiya Amerika kino məhsulların bədii, ictimai və texniki səviyyəsinin qiymətlər. Oscar mükafatı ən yüksək nailiyyətlərə görə təqdim olunur. Azərbaycan kino xadimlərindən yalnız Günəşdən Yorulmuşlar filminin ssenari müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov Oscara layiq görülüb. ...19 may 1992-ci ildə Türkiyə hökuməti Ermənistanın Azərbaycana qarşı artan hərbi təcavüzü ilə bağlı yeni bəyanat verib. Bəyanatda bildirilir ki, Şuşa və Laçının işğalı, Ermənistanın Naxçıvan üzərinə hücumlarının genişlənməsi Türkiyəni hadisələrə seyirci qoya bilməz. Türkiyə 1921-ci il Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın təhlükəsizliyi ilə bağlı məsuliyyət daşıdığını nəzərə çatdırıb. 2004-cü ilin 19 may tarixində Brüsseldə Dədə Qorqud abidəsinin açılışı olub. Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib. Azərbaycanın siyasi və ictimai xadimi Əhməd bəy Ağaoğlu bu gün xatırlanan şəxsiyyətlərdəndir. 1869-cu ilin dekabrında Şuşada anadan olan Əhməd bəy Qarabağ xanı Pənahəli xanın nəslindəndir. Parisdə hüquq məktəbini, Sarbonna Universitetini bitirən Əhməd bəy o zaman yerli və əcnəbi mətbuatda elmi məqalələrə çıxış edib. Görkəmli maarifçi 1896-cı ildə Şuşaya gedərək real məktəbdə fransız dilində dərs deyib. İlk kitabxana, qiraətxana açıb. Bir il sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyevin dəvəti ilə Bakıya köçüb. Əhməd bəy real məktəbdə fransız dili müəllimi, Kaspi qəzetində əməkdaş, ədəbi şöbənin müdiri olub. 1906-cı ildə Difai Partiyasını yaradan görkəmli ziyalı iki dəfə Çar II. Nikolayın qəbulunda olaraq Azərbaycanlıların Bakı ətrafındakı torpaqlardan köçürülməsinin qarşısını alıb. Türkiyəyə müraciət edən Əhməd bəy Ağaoğlu İttihad və Tərəqqi Partiyasının sıralarına qoşulub. O, Rusiyada yaşayan azsaylı xalqların 1915-ci ildə Lozanna'da keçirilən konfransında Azərbaycanı təmsil edib. 1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşanın siyasi müşaviri kimi Azərbaycana dönür. Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinə üzv seçilən Əhməd bəy Ağaoğlu 1919-cu ildə Paris Sülh Konfransında iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində İstanbula gedir. Lakin İstanbulda Türk jurnalisti və Türkiyə parlamentinin deputatı kimi ittiham edilir. Əhməd bəy İngilislər tərəfindən tutulub Malta adasına sürgün olunur. 1921-ci ildə sürgündən azad edilib İstanbula qayıdan Əhməd bəy Ağaoğlu Türkiyə Qurtuluş Savaşında fəal iştirak edir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaxın məsləhətçisi olan Əhməd bəy Ağaoğlu 1920-ci illərdə Türkiyənin dövlət mətbuat

0: Bürosuna müdür təyin edilir. Qars bölgəsindən iki dəfə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə deputat seçilən Əhməd bəy Ağaoğlu, Ankara Universitetinin professoru və Hakimiyyət-i Milliyyə qəzetinin redaktoru işləyib. 19 may 1939-cu ildə İstanbulda vəfat edən görkəmli ədibin əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyasında yer alır. ...19 may 1910-cu ildə xalq şairi Rəsul Rıza anadan olub. 1927-ci ildə Tiflisdə dərc olunan Qığılcım Almanaxında Bugün adlı ilk şeiri ilə ədəbiyyata gələn Rəsul Rıza 2-ci Dünya Müharibəsi illərində hərbi müxbir işləyib. Vətən, İntiqam adlı şeir kitabları, Ölməz Qəhrəmanlar, Qəzəb və Məhəbbət, Hekayə və Oçerk topluları, Vəfa piyesi o ağrılı, acılı illərin hadisələrini əks etdirir. Şeirlər, pəncərəmə düşən işıq, duyğular, düşüncələr, dözüm, dünən, bugün, sabah, güneydər, quzeydər, üzü küləyə kitabları ilə ədəbi poeziyamızı zənginləşdirən şairin rənglər silsiləsi də məşhurdur. Rəsul Rızanın lirik epik səbkidə yazdığı Mikail Müşfiqin həyatına həsr olunan Qızıl Gül Olmayaydı poeması Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya qurbanları mövzusunda ən dəyərli əsərlərdən biri sayılır. Rəsul Rıza vətən ünvanlı şeiri ilə hər zaman xatırlanır, hörmətlə anılır. Büllur səhərin bulağına, insan yurdu ocağına, tunç zəfərli keçmişinə, gəl ha gəldi bu çağına, isti əziz qucağına vətən dedim.
1: Həfif yerdən titrəyən yarpağına, Yanır quru göykəklikli torpağına, dağlarının köpük duman,

0: Bizi geleceğe aparan ses. Beynəlxalq Radio 85. Vuf 13 Gönüllüleri. Forum çərçivəsində könüllülük proqramı həyata keçirilir. Artıq 16 mindən çox şəxs könüllü olmaq üçün müraciət edib. Vuf 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Vuf 13-ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesinə dəstək məqsədi ilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs Vuf 13-də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə Vuf 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.vuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir. Həmçinin, ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən Vuf 13-ün rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.vuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması bir ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kirayə mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Yüzyıl ve 85 yıl şüphesiz ki çok büyük bir zaman kesiydi. Dünyada baş veren değişikliklere bakmayarak, informasiya ve kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına bakmayarak, radio bugün de popülerliğini koruyup saxlayır. İnsanların yol yoldaşıdır ve ben şüphe etmirəm ki, milyonlarla insan səfərə çıxanda, yola çıxanda veyahut milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilərini dinləmək istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üst tuturlar və təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun, həm də beynəlxalq radionun, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
2: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.
3: Danışan naxışlar. Beynəlxalq Radio 85.

0: Nağme okuyan sihirli ilmeler.
1: Gollu çiçeği. Bir söz var. Deyirler ki, Qarabağın qədim torpaqlarında nə əksən, yetişib bol bəhrə verər. Həmin toxumlar yalnız özünü təbiətdə deyil, sənət nümunələrində də göstərir. Həmin sənət nümunələrinin ən rəngarəng ifadələrindən biri isə xalçaçılıq sənətidir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbində ilmələnib boy atan xalçalardan biri də Qollu çiçi xalçasıdır. İlk dəfə Qarabağda yaranan bu kompozisiya zamanla öz sərhədlərini aşaraq Qobustanın Nabur kəndinə, Qubanın Dərəçiçi kimi sənət ocaqlarına yayılır və burada yeni nəfəs qazanır. Azərbaycan karvanların, səyyahların gəlib keçdiyi bir yurd olub. Həmin köçdə insanlar atların belinə yüklədiyi xalçaları da özləri ilə daşıyırdılar. Bu da xalça sənətinin xalqdan xalqa, kənddən kəndə ötürülməsinə, hər bölgədə daha yeni çalarlar qazanılmasına gətirib çıxardı. Qısa müddətdə həmin xalçalar, yəni sözü gedən qollu çiçi xalçası Qubanın digər ərazilərində də toxunmağa başlanır və özünə məxsus üslubu ilə seçilir. Rənglərin ahəngi, kompozisiyanın ritmi və ornamentlərin zərifliyi bu xalçaları yaxın və orta şərqdə tanıdır. Daha sonra isə onların şöhrəti daha geniş coğrafiyalara yayılır. Maraqlıdır ki, çiçi xalçaları özəlliklə də qollu çiçi xalçası müxtəlif bölgələrdə fərqli adlarla tanınır.

Bəzi sənətşünaslar bu xalçaları Şirvani və ya Dağıstan adı ilə təqdim edir. Şirvan ərazisində isə bu xalçalar Qollu və ya Qollu Göl kimi adlandırılır. Çiçi kəndinin ustaları isə öz yaradıcılıqlarına daha doğma səslənən Qollu Çiçi və ya İspigül Çiçi adını verirlər. Beləliklə, qeyd olunan müxtəlif adlar əslində bir həqiqəti göstərir. Xalça həm də mədəniyyətlər arası körpüdür, vasitədir. Tarixi mənbələrə görə Qollu Çiçi xalça kompozisiyası 18-ci əsrin sonlarında təxminən 1775-1800-cü illər arasında Azərbaycan xalçaçılıq məktəbində formalaşıb. İki əsr ərzində isə müxtəlif formalarda inkişaf edərək öz bədii dəyərini qoruyub saxlayıb. Qollu Çiçi xalçasının əsas xüsusiyyətlərindən biri xalçanın mərkəzi hissəsində yerləşən və bir-biri ilə əlaqələnən gül motivləridir. Bu güllər diaqonal istiqamətdə uzanan, çarpazlaşan dörd qol vasitəsilə birləşir. Elə xalçanın adı da Qollu Çiçi məhz bu quruluşdan qaynaqlanır. Xalçanın haşiyələrində isə dolanqac və çaxmaq kimi elementlər diqqət çəkir. Xüsusilə S hərfini xatırladan su motivi kompozisiyaya dinamika verir və onu digər xalça növlərindən fərqləndirir. Bu detallar xalçanın yalnız estetik deyil, həm də simvolik məna daşıdığını göstərir. Zaman keçdikcə, bazar tələbləri də bu sənətin istiqamətinə təsir göstərmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində İstanbul bazarında qalın toxunuşlu iri Qarabağ xalçalarına maraq azalmağa başlayır. Bunun əvəzinə daha yumuşaq, nisbətən kiçik ölçülü Quba xalçaları, xüsusilə Qollu Çiçi nümunələri daha çox tələb görür. Bu dəyişiklik xalçaçılığın həm də iqtisadi proseslə bağlı olduğunu bir daha sübut edir. Beləliklə, Qollu Çiçi xalçaları Qarabağdan başlayan, Qubada formalaşan, müxtəlif adlar altında yaşayan və zamanla dəyişən bir mədəni irsin daşıyıcısıdır. Hər ilməsində, rəngində tarixin, xalqın ruhunu yaşadan bu xalçalar Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən parlaq nümunələrindən biri kimi bu gündə öz dəyərini qoruyub saxlayır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

ürəyinə hal düşmək. Ulu Urfan böyüklərimizin işlətdikləri deyimlər zaman-zaman həyat formuluna, yaşam tərzinə çevrilib. Onların söylədiklərinə indi diqqət edəndə anlayırsan ki, 100 il, 150 il qabaq nə qədər müdrik sözlər işlədiblər. Dünyanın ərşin görüşünü bəzən bir cümlə ilə elə dəqiq ifadə ediblər ki, indi həmin deyimlərin qiyməti qızıldan çox bahadır. Söz həmişə qiymətli olub.

yüreğine hal düşmək deyimi də elə bir hikmətli ifadədir. Xalq dilində bu söz birinin qəlbinə, ruhuna inciklik, kədər və ya hirs toxumu düşdüyündə ifadə olunur. Sanki bədən görməsə də, ruh, qəlb bunu dərhal hiss eləyir. Ürəyə bir xal, yəni kiçik, lakin davamlı bir iz düşür. Nağıllarda və lətifələrdə də tez-tez rast gəlinir. Qəhrəman sözü eşidəndə ya da haqsızlıqla üzləşəndə ürəyinə xal düşür. Bu xal bir xəbərdarlıq, bir dərs kimi qalır. Folklorda bu ifadə həm də insanın daxili aləminin incə müşahidəsidir. Nənələrimiz deyərmiş, bir sözlə ürəyinə xal düşsə, onun izi illərlə qalır. Yəni, sözün, davranışın insanın ruhuna təsiri sadə bir ifadə ilə ölçülür, qeyd olunur. Bu baxımdan deyim təkcə hissi ifadə eləmir, həm də nəsihət verir. Danışanda diqqətli ol, sözün gücü böyükdür, ürəyə xal düşməsin. Thank you.

xalq təcrübəsi göstərir ki, ürəyə düşən hər xal zamanla öyrədici olur. İnsan həmin xalı unutmasa da ondan dərs çıxarır. Gələcəkdə daha müdrik olur. Bu deyim həm də sosioloji müşahidədir. Cəmiyyətdə söz və hərəkətlərin insan ruhuna təsirini, nəcibliyi və etik ölçünü göstərir. Beləliklə, ürəyinə xal düşmək deyimi ulu nəsillərin müşahidəsini, həyat hikmətini və insan psixologiyasını bir cümlədə ifadə edən nadir xalq deyimlərindən biridir. O, sözün qiymətini, insan ruhunun incəliyini və həyat təcrübəsinin dərinliyini gözəl şəkildə ortaya qoyur.

Yüreğimin dostu sirdaşı, ne üçün küsürsen her qədəm başı. Sənə yüreğimin dostu sirdaşı, ne üçün küsürsen her qədəm başı.

0: Ufuk 13. Dayanıklı, tehlikesiz ve inklüzif şehirlerin yol haritası. Ufuk 13 Azerbaycan'ı daha bir sayede mühim emektaşlık merkezine çevirir. Şehir salma, logistika, iklime devamlı ve ham için rahat, inklüzif şehirler sayesinde ülkenin liderliği bütün regionun bu sayedeki yeniliklere açık olmasına imkan yaratır. Aynı zamanda Azerbaycan'ı şehir salma mevzularında regional şebekeleşme ve tecrübe mübadelesi merkezine çevirir. Bu merkez hemçinin global ve para cihazlara rahat çıkışı temin edir ve yerli tecrübeleri inşaatta olan ülkelere teklif etme imkanı yaratır.
1: Halk Radyo, milyonların hem sohbeti.
2: Her tarihimizden.
3: Kapitan Elman Babakhanov'un dövüş yolu. ...1993-cü ildə Bakı şəhərində anadan olan Elman Ağamirzəoğlu Babakhanov, 2012-ci ildə Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyi, 2016-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini və Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin zabit ixtisas kursunu bitirdi. Ensayl hərbi sənət tərkibində mexanikləşdirilmiş taborun qərargah rəisinin kəşfiyyat üzrə köməkçisi, kəşfiyyat tağımının komandiri kimi xidmətə başlayan leytenant Babakhanov, motadıcı taborun qərargah rəisinin kəşfiyyat üzrə köməkçisi, komandir müavini, xüsusi təyinatlı bölüyün komandirinin şəxsi heyətlə iş üzrə müavini vəzifələrində çalışdı və bu illər ərzində kapitan rütbəsinə yüksəldi. Antiterror əməliyyatları başlayan gündən ön sırada yer alan komandir Babakhanov düşmənin kabusuna çevrildi. Ən təhlükəli mövqələri sıradan çıxararaq irəliləməkdə olan ordunun önünü açdı. Daha az itki ilə yeni-yeni mövqələrin azadlığına çalışdı. Hər zamanda uğur və müvəffəqiyyət qazandı. Şuşa kimi əzəmətli bir qalanın azad olunduğu gün noyabrın 8-də Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Kapitan Elman Ağamirzəoğlu Babakhanov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə medalları və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edildi.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Klassik musiqi tariximiz. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Akşın Əlioğlu Əlizadə 22 may 1937-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Uşaqlıqdan musiqiyə böyük maraq göstərən Əlizadə bu sevgisini peşəkar sənət yoluna çevirərək Bakı Konservatoriyasında təhsil alır. Bəstəkarlıq sənətinin incəliklərini görkəmli maestro Cövdət Hacıyevin sinifində mənimsələyir və 1962-ci ildə təhsilini uğurla başa vurur. Hələ tələbəlik illərindən onun istedadı özünü aydın şəkildə göstərir. Yazdığı sanata gənc bəstəkarların birinci ümumütifaq müsabiqəsində birinci dərəcəli diploma layiq görülür. Ardınca bəstələdiyi birinci simfoniya Zaqafqaziya Baharı Festivalında birinci yerə çıxır. Bu uğurlar gənc bəstəkarın böyük yaradıcılıq yolunun başlanğıcı idi. Əlizadənin yaradıcılığının zirvələrindən biri olan Babək baleti isə milli musiqi sənətində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Babək iki pərdədən ibarət balet əsəri olub. Xalqın Babəkin rəhbərliyi altında yadelli işğalçılara qarşı apardığı azadlıq mübarizəsinə həsr edilib. Əsərin libretto müəllifləri Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədovdur. Baletin premyerası 20 may 1986-cı ildə Heydər Əliyev sarayında.

da keçirilib. Tamaşa Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının kollektivi tərəfindən səhnələşdirilib. Premyera gecəsində baş rolu Ümumittifaq müsabiqə laureatı Vitali Axundov ifa edib. Sarayda 4 tamaşa nümayiş etdirilib. Daha sonra Balet Opera və Balet Teatrının səhnəsində uğurla göstərilib. Bəstəkarın öz sözlərinə görə bu əsər onun həyatının mənası olub. Babək mənim bütün həyatım deməkdir. Bu əsərə böyük zəhmət sərf etmişəm. Balet üzərində işləyərkən özümü sanki bir qladiator kimi hiss edirdim. Onu təxminən 10 il ərzində yazmışam. Bununla yanaşı Akşın Əlizadə 50-dən artıq bədii filmə, cizgi filminə və müxtəlif tamaşalara musiqi bəstələyərək Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına mühüm töhfələr verib. Akşın Əlizadə 3 may 2014-cü ildə vəfat etsə də, onun zəngin yaradıcılığı bu gün də yaşayır və yeni nəsilləri ilhamlandırmaqda davam edir.

Ana dili var olduqca biz də varıq. UF 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF 13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər keçirilir, diplomatik brifinqlər, görüşlər. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.

13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransı otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün WUF 13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhərsalma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

0: kəlağaylarımızın, xalçalarımızın, milli geyimlərimizin üzərində, xonçalarımızın içində diqqətimizi cəlb eləyən əsas bir bəzək elementi var. Adını dilə gətirəndə ruhumuza bir doğmalıq gəlir. Bu gözəllik nümunəsi bizi yeri gələndə düşündürür, yeri gələndə özünə məftun edir. Dönə-dönə heyran qoymağı bacarır. Milliliyimizin simvolu olan butalardan danışırıq. Keçmişdən bizə gələn kodlardan biridir buta. O, həzin bir sevgidən, aşiqin ilahi sevdasından soraq verir. Sufizm fəlsəfəsinə görə məhəbbət dastanlarında eşq ilahi mənşəlidir. Buta ilə sevgiyə qovuşmaq, Tanrıya qovuşmaqdır. Buta obrazı ilə bağlı yetərincə motiv var. Aşıq Qərib dastanında belə deyilir.
1: Rəsul yatmışdı. Dərviş qızın əlini Rəsula uzadaraq dedi. Rəsul, bu qız Tiflisli Xacə Sinanın qızı Şah Sənəmdir. Bunu sənə buta verirəm. Çox çəkməz bir-birinizə yetərsiz. Qurbaninin göz evi örtülü, könül evi açıq idi. Onun yuxusuna Gəncə şəhərində Ziyad xanın qızı Pəri xanım girdi. Pəri xanımın əlini Qurbaninin əli ilə birləşdirib, onları bir-birinə buta elədilər. Qurbani ilahidən ona buta verildiyini belə ifadə elədi. Kiçiklərdən xəta, böyüdən əta, mərd iyid odur ki, dediyin tuta. Şahlar şahı mənə veribdir buta, mətləbimdir, pəri üçün gəlmişim.
0: Aşiqlərə badə içilib buta verənlər də müqəddəs obrazlar idi. Adına Nurani Dərviş, Xızır, Həzrət Əli deyilirdi ya da qeybdən gələn bir səsin eşidildiyinə inanılırdı. Bütün sevgi dastanları isə buta verilməsinin ardınca aşiqin məşuqa xitab etdiyi gözəlləmə ilə gözəlləşir. Bu ülvi sevgi dastanı xalqın yaddaşına əbədi həkk olunan muğamlarımızda, aşıq ədəbiyyatında, xalq mahnılarımızda öz dəyərli mövqeyində taxt-tac qurub. Muğam müsabiqələrində bugün də səslənən Şirvan şikəstəsində göyə millənən bir alov dilimini

Butavirme yuxu prosesində baş verir. Bu adi yuxulardan fərqlənən ilahi mənşəli yuxudur. Ənənəvi inanca görə yuxuda ağac görmək əsasən xeyirliyə yozulur. Ailə həyatı qurmaq, oğul uşaq sahibi olmaq, xoşbəxtlik əmin-amanlığın olacağına inam kimi qəbul edilir. Yaxın gələcəkdə işlərin, şəxsi həyatın uğurlu olacağına inanılır. Osmanlı İmperatoru Osman Qazinin yuxusuna girib, hakimiyyətinin haralara can uzanacağını xəbər verən də, hər tərəfə qolbudaq atan, tanrını simvolizə edən müqəddəs ağac olub. Elə bu özü də türk yozumlarında yuxuda əyan olma, yaxud elə buta verilməsi kimi qəbul edilir.

araqçının zəri var, butası var, zəri var. Xumar baxan gözlərin ulduza bənzəri var. Dörd telli bayatların yadında, yaddaşında qalıb butalar. Butaların bəd ruhlardan, yaman gözlərdən qorumaq ehtimalı var türklərin inancında. Butanın içinə məktublar, şeirlər, dualar, bəddualar, qarğışlar, alqışlar yazılıb. Yazını yazan niyyətinin gerçəkləşəcəyinə inanıb. Butaya arzuların simvolu olan rəsimlər yerləşdirilib. Niyyətin çin çıxacağına tam əminliklə. Buta atəşi simvolizə edir. Damla şəklindədir. Qədim Azərbaycan naxışıdır. Sanskrit dilində, qədim hindlilərin dilində atəş deməkdir. Qədim dünyanın atəşpərəslik dininin mərkəzi eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə Misirin Ölülər kitabında və İncildə sönməyən atəşlər şəhəri, müqəddəs Baguan kimi qeyd olunan Bakı şəhərinin gerbi üzərindəki 3 atəşi simvolizə edir butalar. Şəhərin mərkəzini isə buta formasında tikilmiş qədim qız qalası bəzəyir. Buta motivləri Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə daha geniş yayılmışdır. Çiçəkləri butaya bənzəyən və xüsusi ətrə sahib olan Abşeron çöl bitkisi də eyni adı daşıyır. Onu atəşpərəslik dövründə evlərdə, məbədlərdə

kişinin aile simvolu sayılır. Aile hayatını temsil eden bala buta, goşa arvadlı buta, evli buta, boylu buta vesaire. Deyirler ki buta mügeddes buta vesaire. Deyirler ki buta mügeddes 9 rəqəmindən yaranıb. Bu rəqəmi istənilən rəqəmə vurduqda alınan ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bərabər olur. Məşhur riyazi qızıl nisbət anlayışı nəticəsində yaranmış qızıl nisbət spiralında butaya bənzəyişi var.

bu payız sevgim tarih üstün. Dumanla yol azal.

Qəbşədə bükü. Azərbaycanı sadə beynəlxalq radioda Turşa Zıvınada duamını binu kardamon. Şəmə duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadə hafta 5 MHz tezliqədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İniti səhifədə dua bedə. Səvçimi bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı əzləyin növüşdəyə. Vəsətən baxabın, xoş bədənən.

Salam, Rüminə Məsəkəsun. Azərbaycan Respublika Prezident İlham Əliyev May 18-də Euronews televiziya müsahibəşdə. Müsahibədə ölkə yolu Wolf Senzə Kasuybəti Kardikü yola şərəf bardış bu da. Tədbirədə sadı 80-də ölkə təmsilbi Azərbaycanın nişonda bə qurbi nümunə və dıl varda bə. Müsahibədə Qarabağ iyən Şərqi Zəngəzurada Ağılmanda şəhər iyən Kaviyə İnerji layiyən Həqədə sualı cavab da dövləti yolu bu tə ki, çəmə təcrübə bənzə problemin dinbədim manda ölkən turcadan ofaya qura qıla nümunə bənəbi. Prezident İlham Əliyev BMT Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Sənzəmici Sesiyada iştirak kardı məqsədi Azərbaycan Respublika Səfər Karda Çin Xalq Respublika Dövlət Şura Yola Naziri Muavin Can Qoçi Qabuluş Karda Dövləti Yoli Həmən Özbəkistan Respublika Prezident Şafqat Mirzoviyan Vindemunuş Dəvinə. Azərbaycan Uzud və Zəmunlada Qarabağada İyən Şərqi Zəngəzurada Pənc qıla turca tünel ebəcəmon. Umuni, Azərbaycan Prezident İlham Əliyevi Vuf Senzər rəsmi obi mərasimədə qəpədə utaşı. Bəçəy Suxanın qura Qarabağada iyən Şərqi Zəngəzurada ısad 85 həzu kas kukardıda cümun kardıda. Işta zəmini əsil suybun ancaq bə dərəcini oğatı əziyyət kəşi umakasın kü fərqin bəpəcüğu bavura vurusunun. May 18-də Bükədə Gülüstan Sarayda Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev İyən İminci xanım Mehriban Əliyeva Numuku Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Sənzəminci sesiyada iştirak qarda dövlətə yolun İyən nümayəndə heyəti şərəfi rəsmi ziyafət dəbə. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkəyə subuna da Vuf Senzə obi mərasimədə Azərbaycanı həqədə nüşundabə video çarxışan duaşı. Vuf Senzə çərçivədə May 18-də Bükədə liderun samitdə bünyəbə. Tədbirədə Cucu ölkə liderun, barca səviyyənə nümayəndəyyətun, dövlətə rəsmiyun, yəni ekspertun qapşonca. Avun Bükədə də varda Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Sənzəminci sesiyə barca səviyyədə təşkili yəni nüşundabə qonaqpərvərəti qura Azərbaycanı yolun ışta minnattarəti Rusniyaşını. Prezident İlham Əliyevi yöliyyəti, Bükü, Vucu və Diyalog Mərkəzi Pəqardı həmən işğalik uzudbə zəmunla da kırta vaxtda da barda hüvüc müqyəsinə bərpa ufayəti qon yola qiymət dəbə. Bükədə davarda Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Sənzəminci Sesiya Dünya Media Dığat Mərkəzədə. Məqalənə də Azərbaycan paytaxtı Kaz Suybəti Karda Forumu həmiyyət butab edə. Qeydbi də ki, hüvüc müqyəsinə beynəlxalq qırdamon, rüc-bəlüc qlobal diyalog, beynəlxalq kuvindamunatı iyən əsas mədəni idman tədbirin mərkəzi peqarda Azərbaycanı qura vücubə mərhələ təkin bəpəyə qəbul bübü. Dığat Rusiyə bəki, Şəhər İğanda iyən davamnə Peresi, Prezident İlham Əliyevi tərəfi Azərbaycanın sosial-iqtisadi rücnomə əsas strateji prioritet təkin və vura Rusniyə bedə. May 18-də Bükədə Azərbaycan Respublika Prezident İlham Əliyev İyən Gürcüstanı Yola Nazir İrakli Kovaxidzi iştirakı, Azərbaycanı Rəqəmsal İnkişaf İyən Nəqliyyat Nazir Rəşad Nəbiyev, Gürcüstanı İqtisadiyyat İyən Davamünə İnkişaf Nazir Mariam Kübrəşvili tərəfi Bükü Tiflis Qars Tuja Usunaru Xətti Layə Vura Rusini çərçivədə Marabda Türkiyə Respublika sərhədi qədər Usunaru Saha Rehabilitasiya, Rekonstruksiya, Eji Qura Koordinasiya Şura, Çılı İminci İclası, Protokol Növüştəbə. Ukrayna Yola Naziri Muavin Aleksey Kuleba Azərbaycanı Ukrayna İrpin Şəhəri İnfrastrukturu Barpodua Xidmətiş Yola Qiymətişdua. Bu əxədə Kuleba Bükədə Vuf Senzə çərçivədə dəvniyə və mətbuat konferansada bu təşəyir. Kuleba Suxanın qura Ukraynada Azərbaycanı arada Jimun Karda məntəqən bərpa sahədə Çuka Kuvindamunatı ufaya bə. Əzəmə Səkasun Şıma Turşazıvına da xəbunum mən.

0: Şəhər yığanda formi sən zəminci sesiya ışta kudu uğru davım kardı da. Dünyo sadu həştu ölkə kü, çılı i həzusan və iştirak əkə, əm yola beynəlxalq tədbiri qoşba, şəhər yığanda davamınə pirəsi iqlim dəyişikətün urbanizasiya iyan umayını şəhərin həxədə aktual məsələn qlobal nöpəqatun bardıdan. Prezident İlham Əliyevi obi mərasimədə qəb formi siyosi iyan strateji mahiyyatış ikərən nüşündü. Dövləti yoluşda qəpədə Şəhriqanda müasir urbanizasiya helikardın post münaqişə dövrədə ufayəti siyasət iyan Azərbaycanı kaviyyə inkişaf modeli həxədə vücubən mesajın uçdu. Prezident Çırşta qapada vuduşu ki, KOP Vistinavi Bəpiş Azərbaycanı da dəvinə ən yola dımıcı beynəlxalq tədbir məhz Vuf Senzeyi. Dövləti yolu avşan vuduşu ki, forumi çərçivədə rekord hesubada iştirak əkə Bükədə və İvrə Umay Azərbaycanı beynəlxalq nüfuzu VB Global Dialog Məkanı Pəqardı nişundu da. O bir mərasimədə qəpi vaxtı Prezident İlham Əliyevi avuşan vudu ki, şəhər ıqanda iqla bükü qura ne, həmən Azərbaycanı şəhərin qura vücibə məsələyi. Əmə rücnuma əsasın çeyb yoku qardıdamın. Dövləti yolu omsuru Azərbaycanı da şəhər ıqanda iyan memarati suri elan bişən dıqat rusini. Cəmə ölkədə dıqazı visi şaşmıncı suri şəhər ıqanda iyan memarati sur elan bi, bu sahə nüşunda və ali dıqatı Dua və yola əhəmiyyəti ikərən nüşundu da. Prezidenti Avşan vudu ki, forumu iştirak akon işğalı ki, uzul və zəminun səfəri xüsusi əhəmiyyət işisi. Bəqura ki, bu zəminunla da dısurun kardaba ecamunun darjiniyə bin, vandalizm iyan mədəni irsi kardaba barbar münasibət cuninə şuidəti vəfiyə vindil uzumi. Qısad, hükümətin adamanda əsas vəzifanı da qılani Qarabağı iyan Şərqi Zəngəzuru tujadan ufaya qardıyı. Amzəminon sisiri müddətə də erməni işxalı jüyo da bin, tamuman dərəcinə bəbin. Beynəlxalq müşahidə əkon iyan ziyarətçin Ağdamı Xrasimə müqayisə qardı da bin. Əvun Ağdamı Qafqazı Xrasimə numuşunda bi. Bəqura ki, şəhər iqla dı dərəcini mandani bi. Tamuman dı zəmini ikarda bəbi. Xrasimə kü fərqin atom bomba şudu nəticədə buruş eqinəni bin. Əvun Si surada işğalı müddət ədəcəqo buruşmanda bin. Binon, tarixi vuran, ictimai vuran, kan tamuman dərciniyə bən. Dəmiyən ısat yola uqardamın proqramba vura Rusiyə bədə, şəhərin diyon yola planın huzu bədə. Əmə və rəqamın bənamın bətə. Ancaq çavundıqlani bənam qeyd qardı. Isat, pen surada Qaşaba tünelin durzəti 7 kilometri. Cugla rəqamına da buftamın çavun, Pənc qalanı niyə ecəni bəbi. Pensa, pardı kü, çusa sivi pənc qalanı tümü qardaba. Dəmiyən elektrik stansiyan, uva təhcizat, uva ambun, kaun, məktəbun, nuxaşına xonan, seqla beynəxalq havu liman ecəbə, osuna run okurniyəbə. Amun həm məni çəmə pənc surada qardabə kunin. Peşu, dövləti yolu avşan qeyd kaki, bükü həxədə qəqb bəcənamun, çansur çimükü bəna, vaxtun uqardamun. Əmə ətraf mühiti sahədə və konumun vindi. Hələ İYAZU 8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- پیشو سادو هشتو سور وقتا دا اطراف میوتی مدافیه دا هیچ کلکو بینده بانی. دمیان بکو و چرکیم با. بکو شور شهر بی بی هیبت بیوک شور تکین کالی وران با بی بوتی که با جو خسونو گلا منوش نیبه. انجاق اما وقتمون پادی که همینه ورانمون دیه که. کالی ویدیو ماتریالون این شکلونمون نشونده. اون وی سور که بنا اصطن چوره وینده ایکرن بسا داشه بده. بکو اطراف میتو اوغن مکنه پیگارده وینده با کن اساسا دا بینو با. و چرکیم با سیو شهره عوض امروش شهر اغانده نیمونه با اخ شهره بنا این وینده. دمیان از مثلا کسون رو وف سنزه او به مراسمه دا پریزیدنت آذربایجان شرفینه تاریخ جمون کارده مماراتی مدنیتی شهر اغانده انانان نشونده Xalqı zəngin milli mənəvi irsi, ufayəti təfəkkü, pərəsə qura dünya iştimati dığa təşrusini, dünya ən çəşəçiyə platformanı da hesubba ümumdünya şəhəriqanda formi sənzəminci sesiyə, bükədə dəvnəbə, çəmə ölkə vəbə, beynəlxalq nüfuzi, etibarına tərəfdaş imici, iyən də tarixi, ufayə və zəngin şəhəriqanda mədəniyyət ən ənan məntiqi nəticəyə.
1: Vistiçu saat, Daşma, Beynəlxalq Radio, 85.

Bu sənzə dünya media diqqət edən. Əziz əməsəkasın, may havda da Bükədə, Kuş, Binikarda, BMT, Ümdönü, Şəhriqanda, Formi, Sənzə, Minci, Sesiyə, yəni Vov Sənzə, Dünya Mətbatı əsas mövzu və Beynəlxalq Media Qurumun Azərbaycanı Ömgüla Tədbiri, Barca Səviyyədə, Kəs Uybəti Kardı, Xüsusi, Qeyd Üçün Karda. Çavunada Kali Qlani, Dığat Rusini Mumpiyədə. Bu ölkə Türkiyə Kali Televiziya kanalın May Həcdədə Vov Sənzə Ubi mərasimi ki, Cuninə isə yaymışındı və Yusubunə Dekarda Kasun Azərbaycanı Prezident İlham Əliyevi, İminci xanım Mehriban Əliyevə iştirak qarda formu həymiyyəti həqədə məlumat dəbi. Reportajına da Azərbaycanı Prezidenti Qapıkü Kali Statun təqdim üçün ka. Prezidenti Azərbaycanı şəhər İranda sahədə Dıhız İperesi, Qarabağ İyən Şərqi Zəngəzuri Bərpa, həmən yola Uqardamın proqramı həqədə fikun, xüsusi Dığat Rusinyəbi. Türkiyə Media, Ətraf Mühit, Şəhər İğandı İqlim Dəyişikəti Nazir Murad Kurumi, Yoləti Karda Nümayəndə Heyəti, Bükü Səfəri proqramı Hübüc Dabi. Pakistanı The Nation, Daily Times, The News Nəşrun bu ölkə Bükədə Hübüc Nümayəndə Heyəti təmsil beyvutuda. Xabuna da Pəncam əyaləti yola nazir Məryəm Nəvaz Şərifi Pəncabı Das Rusiyə mənzil layihə beynəlxalq auditoriya təqdim kardiyan vutabədə. Pakistan mətbuatı nümayəndə heyəti Bükədə yola qonaq pərvərəti deyə kardiyan Rusiyə bey. Çini Şinxua agentəti Bükü müasir infrastruktur, kavya məkanın tarixi irsi harmoniya tədbiri yola uzatıyan dığatış Rusini. Agentəti növüşsü da ki, Çin ekspertun fikri qura, forum rəqamsal şəhər yığanda iyan das rəsəm mənzili sahədə ölkən arada vücubə təcrübə müdadilə platformayı. Ürüs əzivına mediyada yola əyələkun hesbin. Moskova Bükü Ruy iyan Vesni Kafkaza portalın Formada Sadu Haşusan ve ölkə, Çıl Haşusan ve İştirak Aka qeydə səşbuti. Qeydibidə ki, Bükədə sesiyədə iminci kərə Nazirun Vindimun, liderun Samitən Dəvniyəbi. Həmən Azərbaycanı Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzurada Dıhızi, Tujadan Ofeyi, Kaviyyə Enerji Lahiyon beynəlxalq iştimaiyyatı yola marağı səbəbi. Fransız Zıvınada Beşə Nəşrun, BMT, Navitati İcraçı Direktor Fikunan Vuracubi. Əv formi Umayunada Şəhər İğanda Priyatetun müəyyən karda əsas diyalog məkanı beçən vuta. Misir mətbuatı mövzu həxədə hübüc vuraduda, İO Avun Misiri Dasrasa mənzil sahədə işdə unikal təcrübə Bükədə Dünyo paybaş kardiyan növüşdüda. Dəmiyən, Əzə Məsəkasın Dünyo VV Çəşəçiyə Yola Media Qurumun Bükədə davarda bə mütəbərə tədbiri həqədə ışta fikiyon Rusunu da. Əmə Umadu Amunla da ımını dəşmə paybaş bakamın.

Vaxtımız səbəb qurubinə məsəkazın Şuma Azərbaycan Sədu Beynəlxalqa radioda turşazımın ədə doğamın uyumu məsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağban, xıdamın ətədə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnamə xoya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nıqqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nıqqət.az rumal kirini. Hundukarın, buna və nişana elektron radio int@az.az mərrə binibisin.

0: Azərbaycan u vuf sizdə. Navnişana nu ya bacarraq stına nu də. İro Azərbaycana sərbəst buna Navenda platformin dialoga nalnətəvi, Navenda peşnu menu vərziş uçanda global rətəvayi, həmci vərgəri yaya ciye strateji ya kıvşkırınan tendensiya yen urbanizasiya nudə. Əv kontekste də mazuvaniya bacari bakuye bo sesiya sezdəmin bacarraqstına həmu dünyayı ya salmana nətəviyin yəqbuyi, rastiya bərqvədayi ya budori rumeta nalnətəvi ya velati məyə. Təsadüfi minəkü peşnumənkü lıqaradağı uzəngəzura roşlatıda tənə miyasər kırını, mezakırını lıvra nətəni tevajoya avakırını nabinin. Saskariya fəlsəfə jiyanıya nu dibinin. Əv madıla kü sərbüngəhə bacarı femdar, gündə femdar, enerjiyə heşin, revəbırına rəqəmsal, həvsəngiyə ekoloji u infrastruktura mayində teçəkırını. Jəaliyə sazmanın nalnətəvici bılın tənə heşin. Edi Azərbaycan iroti pəjrandı ne çava təvgələki çalək ya rojnişa bacarraqstinin namnətəvi lıcərgə dəvlətin kü paraxvədudun urbanizasiya qlobal disəkinə. Vəkili Nətəv Elçin Mirzəbəyli dayazaninə kü briyara kü bo dərbaskırına uvuf sezdə lıbakuya rumeta dəvlətəmə uşiyana dərbaskırına tıvdirin namnətəvi ya respublikamə dıdakırşı.
1: Beynəlxalq Radio. Milyonların